FM Галичина.

Україні четверта година. ФМ Галичина. Слухай своє.

8. ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Завітайте в Керамамаркет і ви відчуєте інший світ.
3: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керамамаркет. Завжди є вибір.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний Хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності «Будівельний Хан». Завжди поруч.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Соціальна реклама.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.
0: FM Галичина.

0: Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 8 ранку.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
4: Війна.
5: Севастополь залишився повністю без електропостачання. Так званий губернатор окупованого міста Міхіл Розважаєв заявив, що це наслідки нічної масової атаки безпілотників. За повідомленням очевидців та моніторингових пабліків, серія потужних вибухів лунала у Криму впродовж усієї ночі. Головним об'єктом ураження стала Балаклавська АТС у Севастополі, яка є однією з ключових електростанцій півострова. Гауляйтер каже, що його зокрема не залякати відсутністю світла. Наразі штаби пошкоджень на Балаклійській ТЕС встановлюють. Представник окупаційної влади намагається заспокоїти населення, водночас закликав економити заряд батарей телефонів. Окрім Севастополя цієї ночі вибухи чули у Бахчисараї, Керчі та в районі Гурай-Петрі, де розташована радіолокаційна станція.
4: Політика.
5: Угорщина блокує відкриття решти кластерів у переговорах про вступ України та Молдови до Євросоюзу. За словами двох дипломатів, Будапешт став єдиною столицею, яка виступила проти цієї ініціативи. Пропозицію знову обговорюватимуть наступного тижня. Прем'єр Угорщини пояснив, що це могло б надіслати поганий сигнал для країн Західних Балкан, які працюють над вступом до ЄС. Напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, нагадаю, натякнула, що після відкриття першого кластера Україна і Молдова вже розділені у процесі вступу до Євросоюзу. Зеленський не поїде до польського Гданська на конференцію з відновлення України. Делегацію очолить прем'єрка Юлія Свириденко. Більше про таку зміну у коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Олег Саакян.
6: В ситуації, яка склалась, відправити прем'єр-міністра чи делегацію – це компромісне рішення, а тлі всіх інших, які лише гірше. Оскільки поїздка самого Зеленського в умовах, коли Навроцький не відмовився від ескалації, а всі кроки, які задіяли цілою низкою суб'єктів, не дали своїх плодів, то при Зеленському був би дуже легко використане як акт фіксації моральної перемоги, як вже кажуть в Польщі, того, що ультимативна форма, поставлена Навроцьким, фактично була виконана Україною. Це було використано для приниження як Зеленського, так і України, а фіксації вищості. Тому в такій ситуації Україна вже не могла цього зробити. Всі інші варіанти були б гіршими, і вони, на жаль, також були на столі.
5: Ну і тому відправити прем'єр-міністра – це найкраще рішення, яке можна було б ухвалити у цій ситуації, додав Олег Саакян.
6: І верх взяли все-таки конструктив над емоціями. Це не підігрування ані ескалації, ані деескалації. Буквально крок без кроку. Ясно, що сили зацікавлені в ескалюванні в Польщі скористаються цим для того, щоб сказати, от Зеленський не поїхав, бачите, ескалює ситуацію. А якби він поїхав, сказали би, от бачите, українці утерлися і ми були праві.
5: Ну і тим часом прем'єр Польщі Дональд Туск назвав відсутність Зеленського на конференції у Гданську спробою знизити напруження.
4: Економіка.
5: Уряд додатково спрямував 220 мільйонів гривень на потреби сил оборони. Це кошти, які залишилися невикористаними у бюджеті Нацкомісії, що регулює послуги у сфері енергетики та комунальних послуг. З цих грошей 100 мільйонів гривень використають на підготовку кадрів Національної гвардії, 70 мільйонів спрямують Міноборони на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт зброї, 50 мільйонів на діяльність головного управління розвідки.
4: Львівщина.
5: У Львівській міській раді зустрілися з мешканцями вулиці Городоцької, які скаржаться на пацієнтів приватної клініки Axioma Medical. Цей заклад надає послуги лікування та реабілітації пацієнтам із залежностями. Територія впритул межує з житловими будинками та храмами, за словами мешканців, вкрита використаними шприцами, медикаментами, медичними відходами та іншим сміттям. Міські служби перевірять клініку, на яку скаржаться люди, і скерують звернення до уряду та правоохоронців. Наступного року у Львові вперше відбудеться повноцінний марафон, якщо бути точним, у жовтні. Мова про дистанцію на 42 кілометри. Як розповіли в Офісі спорту, проведення марафону дозволить залучити до Львова ще більше учасників з різних регіонів країни та за кордону. Деталі щодо проведення заходів, маршрутів та реєстрації учасників повідомлять згодом.
4: Світ.
5: Сенат Сполучених Штатів Америки ухвалив резолюцію про виведення американських військ із зони бойових дій проти Ірану. Про це пише Reuters. Раніше документи підтримала Палата представників. Це перший випадок з 1973 року, коли обидві палати Конгресу підтримали вимогу до президента вивести війська з зони бойових дій. Документ не потребує підпису Трампа.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 22 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина.
7: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
8: «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
9: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
11: Місто Львів. Замарстинівська, 127.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
4: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
6: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці. Паковці.
7: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпені, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата. Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз. 066-351-67-92. Товариство «Форшнер Україна».
9: Найгарячіший джаз-фестиваль літа повертається. Львів Summer Jazz Fest 26-27 червня. 47 музикантів. Легендарний Адам Вент. Триразовий номінант Греммі Усейн Бекіров. Електронно-джазовий проєкт «Ді Електро» і легенда українського джазу, арт-директор фестивалю Олексій Коган з «Jazz in Kyiv Band». Квитків обмаль купуй на сайті львівсаммерджазфест.інфо.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Буває дуже знайома ситуація. Людина харчується більш-менш правильно, намагається рухатися, контролює режим, а вага стоїть на місці. І це може бути доволі демотивуючим, бо здається, ніби зусилля просто не працюють. Перший інстинкт – ще більше обмежити їжу або додати навантаження. Але організм не завжди реагує лінійно на менше їсти, більше худнути. Обмін речовин у кожної людини працює по-своєму і залежить від багатьох факторів. Одним із ключових є гормональний фон, який може впливати на швидкість метаболізму. Також важливу роль відіграє рівень стресу, який іноді буквально блокує нормальні процеси в організмі. Недосипання теж змінює роботу гормонів голоду і ситості, і це впливає на вагу. А ще приховані фактори, наприклад, дефіцити або порушення роботи щитоподібної залози. Іноді тіло просто адаптується до нового режиму і перестає реагувати так, як очікується. Важливо розуміти, що вага – це не лише про калорії, а про загальний стан систем організму. Саме тому одна й та сама стратегія може працювати в однієї людини і не давати результату в іншої. І замість постійних експериментів з харчуванням варто подивитися глибше. Бо іноді причина не в дисципліні, а в фізіології, яку потрібно скоригувати. У таких випадках найкраще працює комплексний підхід з оцінкою гормонів, аналізів і способу життя. І саме це можна зробити у клініці MedSpace, де підходять до проблеми ваги не поверхнево, а системно, працюючи і з дорослими, і з дітьми.
1: Реклама.
3: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Львів.UA і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Штучний інтелект – маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
6: Раджу обрати новий житловий комплекс в «Екодім» на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
7: «Екодім» на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на «Екодім.com». Клас енергоефективності Б.
8: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
10: Знижки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
11: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
14: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
15: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
16: Слухай своє. FM Галичина.
17: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
16: Політика.
17: Трамп закликав Україну діяти сміливіше та силою змусити Кремль до переговорів. Про це із посиланням на власні джерела інформує The Kyiv Independent. Експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв зазначив, в адміністрації Трампа бачать, що це єдиний варіант, який може принести угоду.
18: Попередньо, коли Росія була готова до перемовин, бо нібито вважала себе в силі і вправі, в той момент Трамп якраз не вихнув Україну. А зараз, коли він бачить, що мало того, що Україна залишається якби адекватною в контексті політичної складової. Так Україна ще й має успіхи, які нищать економіку Росії, які нищать можливість Росії продовжувати агресію, які, що найголовніше для Трампа, створюють умови, за яких Росії доведеться іти на переговори. Ну тоді дійсно Трамп готовий це підтримати. Тобто ця позиція не з'явилася тому, що раптово він побачив якусь там цінність України або став другом України. Він просто побачив, що Україна йому принесе результат, а Росія йому цей результат просто буде саботувати і далі.
17: Україна повторно подала заявку на членство в Організації економічного співробітництва та розвитку. Як зазначив президент Зеленський, він провів зустріч з генсекретарем організації Матіасом Корманом, а прем'єр-міністрка Юлія Сверденко передала офіційно поновлену заяву на членство. Ми очікуємо отримати статус країни-кандидата вже цієї осені.
16: Суспільство.
17: У Міноборони через технічні роботи призупинили роботу частини сервісів у резерв плюс, тож зараз можуть бути недоступними такі опції подання електронної заяви на отримання відстрочки від призову на підставі інвалідності, оновлення або актуалізація даних про групи інвалідності в онлайн-режимі та перевірка і верифікація цих даних операторами ТЦК через електронну систему.
16: Війна.
17: З тимчасово окупованої території України евакуювали ще 15 дітей, серед них, зокрема, 18-річний хлопець, який переховувався від примусової мобілізації до російської армії, 17-річний підліток, чия родина зазнавала погроз від окупаційної влади, а також 13-річна дівчина, яку намагалися відправити до інтернату. Загалом вдалося повернути за весь час понад 2200 дітей. Рятувальники завершили ремонтно-відновлювальні роботи з консервації пошкодженого даху Свято-Успенського собору Києво-Печерської лаври. Його, нагадаю, пошкодила Росія під час атаки 15 червня. Як повідомило в ДСНС, на об'єкті продовжують працювати теплові гармати, щоб просушити будівельні конструкції та внутрішні приміщення після гасіння пожежі.
19: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
16: Погода.
17: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 28 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – 28, в Ужгороді – 30, а зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9-й.
20: Слухай, а що значить густина 16%?
21: Простими словами, більше смаку.
20: І?
21: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
20: А смак який?
21: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
20: Звучить серйозно.
21: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
3: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
2: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
3: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
2: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
3: Квас Микулин. Коли хочеться натурально.
4: Економити з АТБ стало ще простіше.
5: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
4: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
5: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та scan and buy знижка застосовується автоматично.
4: АТБ – вигідно щодня.
5: Міжнародний економічний форум – головна економічна подія 2026 року. Майданчик, де народжуються стратегії майбутнього економіки України. Представники влади та бізнесу обговорюють інвестиції, демографію, трудову міграцію, економіку війни і економіку миру та повоєнного відновлення. Незалежний майданчик для ефективних дискусій, який обирають президенти, урядовці та лідери світового і українського бізнесу. Подія, яку не можна пропустити. Реєструйтесь на сайті IEF.today.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?». А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Як працює сонячний годинник? Сонячний годинник – один із найдавніших приладів для визначення часу, який люди використовують уже тисячі років. У центрі такого годинника знаходиться спеціальний стрижень, який називають гномоном. Коли сонце освітлює його, стрижень відкидає тінь на поверхню з розміткою годин. Протягом дня сонце поступово змінює своє положення на небі, тому тінь також переміщується. За її положенням можна визначити приблизний час доби. Для точної роботи сонячний годинник потрібно правильно зорієнтувати щодо сторін світу та встановити під відповідним кутом залежно від широти місцевості.
1: Реклама.
0: Якщо ви хочете відчути справжній драйв, тоді вам у Dragon Park. Тут на вас чекає величезний 5-поверховий лабіринт із тюбінгом та ніндзя-парком площею 650 метрів квадратних. Любите швидкість? Тоді картинг, що мчить навколо великого дракона, точно подарує адреналін. А ще батути для дітей і дорослих, інтерактивні атракціони, скеледром і навіть сучасний кінотеатр на 30 місць для найкращого відпочинку. Dragon Park знає, як подарувати дітям незабутні емоції. Сімейний центр розваг Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202.
1: Dragon Park робить дітей щасливішими.
2: Реклама.

0: Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий. 9 годину розпочали загальнонаціональної хвилини мовчання з усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Війна.
1: Український безпілотник атакувала газопереробний завод в Оренбургській області Росії. Відомо про три влучання та кілька осередків займання. Місцеві також кажуть про атаку на гелієвий завод. Губернатор області заявив, що над промисловим підприємством в місті збили кілька безпілотників. А через атаку тимчасово обмежили роботу аеропортів Оренбурга, Орська та Яснова. Цієї ночі окупанти запустили по Україні 101 дрони. Нашим захисникам вдалося знешкодити 95. Зафіксовано влучання 6 ударних БПЛА на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків на 6 локаціях. Таким є дані повітряних сил.
0: Політика.
1: Прем'єр Польщі Туск закликав будувати відносини з Україною не на травмах минулого, а з поглядом у майбутнє. Каже, знає про зростання та українських настроїв в Україні і розуміє роздратування частини поляків. Але підживлювати цю напруження не заради рейтингу збирається. Я нагадаю, напередодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що на українців нападають у Польщі, принижують, а дітей у школах булять. Тим часом у деяких польських містах українцям почали масово відмовляти у наданні статусу тимчасового захисту. Замість цього громадянам присвоюють статус економічного мігранта, який не передбачає спеціальних пільг, як інформує газета «Правна». Посадовці посилюють контроль та прискіпливо вивчають кожну заяву. Чиновники вважають, що люди їдуть за роботою, а не через пряму загрозу життю. Під особливу перевірку потрапляють такі категорії мешканців регіонів, де немає активних бойових дій, особи, які в'їхали до Польщі з іншого безпечної країни, громадяни, які вже мали захист чи посвідку у країнах ЄС.
0: Львівщина.
1: У Львові суд призначив 2 роки пробаційного нагляду чоловікові, який напав на контролерок автобуса. Нагадаю, під час перевірки оплати проїзду в автобусі номер 14 працівниці зробили зауваження пасажиру, який не мав квитка чи іншого документа. Той у відповідь схопив потерпілих за волосся та почав тягнути у різні сторони, унаслідок чого спричинив потерпілі тісні тілесні ушкодження. У суді чоловік повністю визнав провину, розкаявся і попросив вибачення у потерпілих. Перше в історії Львова у трамвайному вагоні облаштували виїзну радіостудію FM Галичина. Цьому вагону більше сотні років. Упродовж дня там записували подкасти, зокрема, за провідними маркетологами та власниками бізнесів. Чим цікаві та особливі такі виїзні студії, розповіла директорка радіостанції Ольга Когот.
2: Ми свідомо виходимо зі студії на події, тому що радіо сьогодні – це не лише ефір, а й живе спілкування зі слухачами. Такі виїзні студії, як сьогодні, дають можливість бути ближчими до людей, створювати контент просто з місця події, знайомити аудиторію з партнерами та показувати, що FM Галичина – це сучасне мультимедійне медіа, яке живе разом зі своїми слухачами. Окрім того, це завжди додаткова увага до події, інтерактив, емоції та контент для соцмереж. Бо найкраще радіо – це те, яке можна не лише почути, а й побачити та відчути наживо.
1: Ну, а переглянути розмови зможете у соцмережах, на сторінках та сайті FM Галичина.
0: Спорт.
1: Минув 13-й день чемпіонату світу з футболу, з яким рахунком завершились поєдинки, та чи став Кріштіану Роналду рекордсменом. Про це та не лише почуєте у новинах спорту вже менш ніж за півгодини.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 22 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
4: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
3: А якщо дощ?
4: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
5: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина. Стрий. 107,9.
7: Мене

0: Зима близько.
1: Це не просто фраза з серіалу. Це привід робити закрутки.
0: Консервуємо на зиму у проєкті «Підслухано у господині». Разом з Оцтом «Рідний край».
2: Маємо такі реалії, що через наших сусідів часто сидимо без світла. Уявіть ситуацію. Світла нема, сім'я хоче їсти. В холодильнику є готові м'ясо, рибка або ковбаска. Навіть холодні. Ну і що? Відкриваєте баночку домашніх баклажанів тещині язики. І вуаля, всім смачно. Нам потрібно 6 кг баклажанів, 10 штук солодкого перцю, 400 мг 9% столового оцту, 200 грам чеснику, 3-4 штучки гострого перцю порізати, 5 столових ложки цукру, 1 столова ложка солі, лавровий листочок, гвоздика, перець горошком. Баклажани поріжте кружальцями, посоліть і залиште на годину. Потім промийте, підсушіть паперовим рушничком і посмажте на олії. Заправка. Солодкий перець, гострий перець і чесник пропустити через м'ясорубку. Додати решту складників. В каструлю пошарово викладаємо баклажани і заправку і ставимо на 4 дні в холодильник. Потім перекладаємо в стерилізовані банки, закатуємо і в прохолодне місце.
3: Реклама.
2: А щоб бути впевненими в тому, що кришки не зірве, то обирайте якісний столовий оцет торгової марки «Рідний край». Ви можете бути впевнені, що він містить, власне, 9% оцтової кислоти і забезпечує вам збереження вашого урожаю. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край».
3: Реклама.
0: Оцет «Рідний край». 15 років на ринку. Реальні 9% оцтової кислоти. Оптимальне співвідношення якості та ціни. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край».
3: Реклама.
0: ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
8: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
9: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
12: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
13: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
14: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
15: Коли про їжу вже подбали.
14: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять Шашлайк. Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
15: А якщо гостей багато?
14: Тоді замовляєш кейтеринг від Шашлайк. Повне накриття столу під ключ.
15: Шашлайк. Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
16: Львів, зустрічай! Вперше у твоєму.

0: 17.00. Не пропусти! Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук!
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
3: Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
4: Сьогодні в випуску розповім про 13-й день чемпіонату світу з футболу, рекорди Криштіано Роналдо та вихід Аліни Світоліної у чвертьфінал змагань WTA 500.
3: Про футбол.
4: Минув 13-й день чемпіонату світу з футболу і вже маємо результати 4 останніх ігор. Португалія розгромила Узбекистан з рахунком 5-0. Англія не змогла обіграти Гану, тому зіграли в нічию без жодного гола. Панама програла Хорватії 0-1, а Колумбія перемогла Демократичну Республіку Конго з рахунком 1-0. Криштіано Роналдо став першим гравцем, який забив голи на 6 чемпіонатах світу. Португалець відзначився дублем у матчі проти Узбекистану. Також він тепер найстарший європейський бомбардир в історії чемпіонатів світу з 10 забитими м'ячами. Крім цього, Роналдо став другим найстаршим автором гола в історії Мундіалю – 41 рік.
3: Про теніс.
4: Еліна Світоліна переможно розпочала останній турнір. Перед Вімблдоном українка пробилася у чвертьфінал змагань WTA 500 у Німеччині. Вона переграла нейтральну Людмілу Самсонову з рахунком 3-6 і 6-3, 6-2. Наступною суперницею українки стане 52-га ракетка світу китаянка Сінь Ю Ван.
3: Про хокей.
4: Найкращого вратаря чемпіонату світу з хокею вигнали зі збірної Норвегії через перехід у російський клуб Гендріка Хакалана. Перейшов у челябінський клуб Трактор. Нагадаю, що після повномасштабного вторгнення Норвезька хокейна асоціація не допускає до збірних гравців, які грають за Росію чи Білорусь. І це всі новини спорту на зараз. Більше почуєте о 18.30.
3: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18.30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який,
3: бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: культурні пам'ятки, природні багатства, традиції та люди, що стали обличчям краю. ФМ Галичина запрошує вас у подорож в проєкті «Стежками України. Захід». Наша мандрівка починається прямо зараз.
1: Яремче – одне з найбільш відомих і красивих містечок Карпат, яке розташоване в Івано-Франківській області на річці Прут. Це місто давно стало популярним серед туристів завдяки своїй унікальній природі, численним водоспадам, гірським пейзажам та цікавим історичним пам'яткам. Тут серед гір та лісів ховається чудова пам'ятка архітектури – церква святого пророка Іллі. Це храм, споруджений в гуцульському стилі, не лише має величезне значення для місцевих жителів, але й є частиною історії і культури Заходу України. Втім, маю вас попередити, оригінальна церква святого пророка Іллі, на жаль, згоріла в 2014 році. Поряд з нею в 2015-му збудована сучасна церква подібному стилі. Повернемося до святого оригіналу, аби краще зрозуміти архітектурну традицію краю. Церква святого Іллі, як і монастир, має багатий історичний спадок. Все почалося в серпні 1935 року, коли троє ченців-студитів приїхало з Унівської лаври до села Дора. Завдяки благословенню митрополита Андрея Шептицького та згоді місцевого єпископа, монахи розпочали свою духовну місію. Подружжя освітян зі Львова Ілля та Івана Кокорудзи подарували для потреб обителі два будинки і прилеглу до них землю. В одному з приміщень була облаштована каплиця. Будівництво церкви почалося в 1937 році, і вже наступного року храм був готовий. Та оскільки коштів бракувало, порадившись з секретарем, від села Дора Андрій Бойко на зібранні повідомив, що громада виділить ліс для будівництва безкоштовно. Монахи молилися тут і проводили різні культурні заходи для місцевих жителів, організували ремісничу школу. На жаль, під час радянського періоду монастир став складом, а церква перетворилася на музей атеїзму. Проте в 1990 році храм було повернуто студитам, які розпочали реставрацію. Незабаром недалеко від храму було засновано жіночий монастир «Згромадження сестер Милосердя Святого Вікентія». Останні роки свого існування церква була діючою, а особливо багато парафіян тут збиралося на свято пророка Іллі. Церква згоріла 15 березня 2014 року. Місцеві жителі підозрюють, це був підпал. Тим часом ДСНС говорить – коротке замикання. Одразу після пожежі парафіяни вирішили відбудувати храм святого Іллі. Автором проєкту нової церкви став львівський архітектор Роман Сулик. Нова культова споруда більша за ту, що згоріла. При будівництві використовували іншу деревину. Водночас вона створена в подібному стилі і також цілком дерев'яна, без жодного цвяху, як і попередня. Нову церкву звели швидко. В листопаді 2014-го залили фундамент. Будівництво тривало 9 місяців, і вже 18 жовтня 2015-го її освятили. Нехай пам'ять про святого пророка Іллю, його церкву та монастир, які пережили вогонь і час, буде для нас усіх нагадуванням про важливість духовного відродження, стійкості перед труднощами та єдності у наших традиціях.
2: Реклама. З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата. Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066 351 67 92. Товариство «Форшнер Україна».
0: Реклама.

0: Тепер точного часу. Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
0: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 10 ранку.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
3: Війна.
4: Україна атакувала дронами майже 20 регіонів Росії за одну ніч. Всього ворожі Міноборони прозвітувало про збиття нібито 323 українських БПЛА. Під удар потрапив один із найбільших газопереробних заводів в Оренбургській області. Через загрозу дронів в регіоні вводили режим повітряних обмежень «Кавьор». Також тимчасово окупований Крим зазнав масовної атаки сьогодні вночі. Окрім ударів по енергетиці Севастополя, вибухи та масштабні пожежі зафіксували на військових об'єктах російських загарбників у Бахчисараї та Керчі.
3: Політика.
4: Переговірники Трампа Стів Віткоф та Джаред Кушнер, а також держсекретар США Марко Рубіо працюють над досягненням мирної угоди, однак усе залежить від Путіна, який поки лише повторює максималістські вимоги. Про це заявив генсек НАТО Марк Рюте в інтерв'ю Fox News. За його словами, Росія втрачає від 30 до 35 тисяч убитими та пораненими щомісяця. І це серйозно б'є по Росії. Економіка ворога перебуває у скрутному становищі. Майже 50% державного бюджету йде на оборону, а приблизно 75% податкових надходжень також витрачають на війну. Україна при цьому ефективно б'є по нафтопереробних заводах у середині Росії. Росія посилила тиск на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і вимагає надати територію України для відкриття нового фронту проти нашої держави. Як повідомляє The Wall Street Journal, головний аргумент Москви – це повне припинення фінансової допомоги. Режиму Мінську критично залежить від цих вливань. Кремль розглядає можливість використання сусідньої держави для масованих атак дронами та гібридних операцій проти країн НАТО. Минулого літа російські безпілотники вже залітали у повітряний простір Польщі. Тепер такі операції можуть стати системними.
3: Суспільство.
4: У дії з'явилися нові категорії для виплати постраждалим від агресії Росії. Тепер українці можуть претендувати на виплати за моральні страждання, втрату доступу до медичної допомоги і перерване навчання дітей. Усі заяви подають через портал «Дія» за допомогою електронного підпису. Нові розділи з'являтимуться у меню поетапно.
3: Львівщина.
4: У Львові продовжують перевіряти роботу кондиціонерів у громадському транспорті. Деталі знає наша Мар'яна Панчак.
5: Романе, дивись, впродовж вчорашнього дня порушення у роботі кондиціонерів у міських автобусах не виявили, але до цього були випадки. Нагадаю, перевірки розпочали після того, як люди почали масово скаржитися на задуху у громадському транспорті на гарячу лінію міста. Керівник управління транспорту Олег Партика зазначив, що контроль за громадським транспортом триває нібито впродовж усього року, однак у літній період особливу увагу приділяють саме роботі кондиціонерів.
6: Львові зараз працює літній період близько 500 автобусів на маршрутах. Близько 180 з них мають систему кондиціонування. Власне, перевірено вже 70% транспортних засобів, виявлено 14 порушень. Відповідно до пристосовні санкції розмір 1700 гривень. Є випадки, коли вимкнений кондиціонер, коли водій оперативно вмикається, одне питання, коли просто не вмикається або не працює, це відповідно ясно, що акт. Частина автобусів не обладнана, це заводський варіант автобуса, який збувався ще раніше, давніше, там понад 5-7-10 років тому, вони не мають більшість автобусів, які зараз закуповуються вживані з Європейського Союзу, приватними перевізниками, з них відсотків 85-90 мають саме кондиціонування. Теж ці автобуси мають закровані кондиціонери. Відповідно, наступні закупівлі, які здійснює і власне і місто, і перевізники приватні, це є обов'язкова умова. Наявність кондиціонера і автобус має бути обов'язково доступний.
5: Крім того, на громадському транспорті почали розміщувати інформаційні наліпки про відсутність кондиціонера. Наразі такі позначки вже є у більшості одиниць міського електротранспорту та частині автобусів. Ми тим часом розпитали пасажирів, чи комфортно їм їздити містом у такі спекотні дні, та що вони думають про роботу автобусів. Відповіді містян зараз почуємо.
7: Так, трясає, як то називають, вібратор, чи що? Нема кондиціонерів, гарячу, вікна відкривають, воно протяги є.
8: В малих автобусах всі вікна завжди закриті. В ліпшому випадку люк відкриють, і то не завжди. Я стараюся навіть не сідати в малий автобус в таку спеку.
9: Абсолютно не готовий. Деколи їдеш, то в цій маршрутці можна в обморок впасти. Ні кондиціонери, деколи і вікна не відкриваються.
10: Є дуже багато старих маршруток, яких не обладновані кондиціонери, а люди є і віці, і з дітками маленькими. Є дуже багато попадає
1: вважаються невічливих водіїв. За ці гроші мають бути умови нормальні.
7: Ви не включають кондиціонери, як правило. Я прошу відкрити вікно пасажирів.
11: В них надто зараз спекотно і їхати дуже важко. Ну, багато людей, немає де присісти, вікна закриті.
12: Транспорт дорогий, ціни не дуже приємні.
13: Взагалі нема кондиціонерів в автобусах.
4: Учасники банди, що обкрадали людей у Львові, засудили. Злочинці входили у довіру людей, вживали з ними алкоголь, аж поки люди переставали себе контролювати і потім забирали у них гроші та інші цінні речі. Схему викрили ще у 2021 році. У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою провину та щиро розкаявся. Його засудили на 7 років позбавлення волі.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 22 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10.30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина.
15: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
3: Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
14: Реклама.
16: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
17: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
16: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
14: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Мам, вимкни свій серіал, в мене гра лагає.
3: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
4: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Кожна подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Сьогодні в програмі пісні, яку впізнають з перших секунд і яка стала справжнім символом епохи диско. Це «Staying Alive» у виконанні легендарного гурту «Bee Gees». Композиція вийшла у 1977 році та увійшла до саундтреку фільму «Saturday Night Fever». Саме завдяки цьому фільму «Staying Alive» стала світовим хітом і очолила Billboard Hot 100, утримуючись на першому місці кілька тижнів поспіль. Темп пісні сягає 103 ударів за хвилину, і саме тому «Staying Alive» офіційно рекомендують використовувати під час навчання серцево-легеневої реанімації. Ритм ідеально підходить для компресій. А ще трек отримав Греммі та увійшов до списків найкращих пісень усіх часів. Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу». А в будь-яку подорож варто брати із собою не лише гарний плейлист, а й запас столово-лікувальної води «Солуки».
3: Реклама.

0: партнер години Лідея.
1: Провідна насіннєва компанія України.
2: Кожен фермер знає, хороший урожай починається з правильного насіння. Щоб навесні поле впевнено стартувало до нового сезону, важливо закласти міцний фундамент ще восени. Гібрид ріпаку Дженеросо від компанії Лідея вирізняється потужним осіннім розвитком та демонструє відмінну зимостійкість та стійкість до вилягання. Це гібрид, створений для стабільного результату навіть за непростих умов вирощування. Дженеросо – впевненість у кожному гектарі та надійна основа майбутнього врожаю. Лідея – європейська генетика, перевірена в українських полях.
0: Деталі на lidea-risk.com.ua.
3: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Штучний інтелект – маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
6: Раджу обрати новий житловий комплекс в Екодім на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
7: Екодім на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ecodim.com. Клас енергоефективності Б.
8: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керама Маркет. Завжди є вибір.
9: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
10: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Чуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
15: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
16: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 32 05.
17: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
18: Біт-трам-біт вже у тебе в голові. Вівтар уже в плейлисті.
19: Я поклав своє кохання на вівтар.
18: Тоді май на увазі. 4 липня. Площа ТРЦ Південний. Автор найвибуховіших хітів Нікіта Кісельов із великим сольним концертом у Львові. Треки, що наживо, звучать ще потужніше. Організатор – агенція «Вініл». Квитки вже у продажу. Живий звук.
20: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото. Скажи собі так».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
21: FM Галичина.
22: Новини на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий.
21: Політика.
22: Росія готова відновити переговори з Україною з того місця, на якому вони зупинилися. Про таке заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Водночас Путін спочатку заявив, що наразі не бачить передумов для особистої зустрічі із Зеленським. Згодом зазначив, що тепер він нібито готовий до діалогу з нами, але тільки на базі стамбульських домовленостей. З чим пов'язана така позиція ворога у коментарі для ФМ Галичина, розповів політолог Олег Сакян.
23: Це повторення тієї ж позиції, яку Росія висловлювала і раніше.
1: А якщо переговори, то тільки імітаційні, в яких немає варіанту нормального завершення російсько-української війни. Якщо переговори реальні, тобто на рівні лідерів, то такі переговори Росія не збирається вести з Україною. Тому нічого нового, просто підтверджено ту саму позицію, яку росіяни комунікували раніше. А питання лише в тому, що їм зараз приходиться це наново комунікувати через те, що тиск Росією як сторону неконструктивну, він посилюється. Роздратування в Білому домі зростає. Європейці готуються до активізації переговорів. Відповідно, Росії приходиться зараз говорити з позиції виправдальної, а нарешті за плином більше ніж року, в який весь час Україні приходилось повторювати, що ми є конструктивною стороною, і навпаки росіяни могли відмовчуватися або імітувати конструктивність, або з них ніхто не питав.
22: Тим часом в Інституті вивчення війни пояснили, що насправді означає заява Путіна про готовність мирних переговорів з Україною на базі Стамбульських домовленостей. Насправді це свідчить про неготовність Путіна підписати мир. Цими протоколами Росія назавжди позбавляє Україну вступити до НАТО, накладає суворі обмеження на склад Збройних сил України, але водночас вони не накладають жодних заборон щодо російської армії.
21: Львівщина.
22: Поліція Львівщини затримала водія, який вчинив смертельну ДТП та ймовірно причетний до вбивства матері. Екіпаж патрульних виявив автомобіль без попереднього номерного знаку. Коли правоохоронці вімкнули маячки, він почав рух на великій швидкості у напрямку виїзду зі Львова. Під час цього чоловік зіткнувся зі службовим транспортом, а згодом не впорався з керуванням та допустив лобове зіткнення з іншим автомобілем, водій якого внаслідок аварії загинув на місці. Крім цього, підозрюваний також повідомив, що вбив свою матір. Інформація про смерть підтвердилася, її знайшли у квартирі з ножовим пораненням. Фігуранта затримали, слідство триває.
21: Війна.
22: Військово-морські сили та головне управління розвідки знищили 3 російські морські безекіпажні катери. І нагадаю, напередодні радник міністра оборони Сергій Флеш безкресно повідомив, що окупанти здійснили спробу атакувати українське узбережжя за допомогою кількох ударних катерів із старлінками. Усі ворожі цілі завчасно виявили та знищили у морі далеко від берега. Росія створює мережу сайтів з фейками, щоб маніпулювати чат-ботами на основі штучного інтелекту. Проєкт розробляє підсанкційна російська компанія. У його межах росіяни створюють дезінформаційні сайти під виглядом медіа, Вікіпедії та аналітичних центрів. Чат-боти використовували саме ці ресурси. Експерти досліджували ефективність неправдивих кампаній, серед них історії про те, що Зеленський купив своїй матері 2 квартири в дубайському хмарочосі Бурдж-Халіфа. Цей фейк набрав 86 мільйонів перегляд. Глядів.
2: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
21: Погода.
22: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 28 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – 28, в Ужгороді – 30. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11-й.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
23: Простими словами, більше смаку.
3: І?
23: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
3: А смак який?
23: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
23: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Чуєш ці запальні ритми?
3: Самба!
2: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
3: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
2: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
3: Парк розваг Уруру! Твоя відпустка у дитинство!
4: Слухай, а де ти так навчився економити?
5: Та все просто. В АТБ.
4: Знову акції?
5: Краще. Програма лояльності. Мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
4: І що для цього треба?
5: Завантажуєш додаток АТБ, обираєш товари
6: 9% листової кислоти. Урожай зберігай, обирай рідний край.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: години Лідея.
1: Провідна насіннєва компанія України.
2: Шукаєте ріпак, на який можна покластися? Обирайте Бесіто від компанії Лідея. Цей гібрид добре розвивається восени, легко адаптується до різних термінів посіву та має високий потенціал урожайності. А стійкість до хвороб допомагає зберегти результат навіть у складних умовах. Бесіто – впевненість у кожному гектарі. Лідея – перевірена генетика для сучасного агробізнесу.
0: Деталі на lidea.ryskasits.com.ua.
3: Реклама.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
2: Реклама.
3: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж. Зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
2: Реклама.
4: В Україні 11 година.
0: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. Студія Роман Мудрий.
0: Кримінал.
5: Сьогодні у Шушанківському районному суді Львова розпочалося чергове засідання у справі вбивства Ірини Фаріон. Біля будівлі суду підозрюваного вбивстві В'ячеслава Зінченка зустріли його прихильники з вигуками «Волю». Водночас інша група людей, які підтримують доньку Фаріон Софію Собо, скандували «Довічне». На засіданні присутня і наша кореспондентка Юлія Гапонюк. Оновлену інформацію дізнаєтесь у наступних випусках новин.
0: Суспільство.
5: 90% українців підтримують конструктивний підхід до розв'язання історичних суперечок із Польщею. Більшість вважає, що кожна нація може мати власних героїв, а третина сподівається на спільний погляд істориків. Таким є дані опитування Київського міжнародного інституту соціології. Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що результати показують, українське суспільство доволі зріло і конструктивно підходить до питань історичних суперечок із Польщею. Громадські фонди Польщі та України виступили із листом щодо діалогу між країнами. Організації обох держав закликали своїх лідерів до відповідальності, компромісу та діалогу. Вони наголосили, що після початку повномасштабного вторгнення поляки та українці об'єднали зусилля щодо багатьох речей, зокрема для організації гуманітарної допомоги, прийому біженців та підтримки постраждалих від війни родин. Також вони зазначили, що розбіжності в поглядах на різні події не повинні руйнувати взаємну довіру і дружбу, які вибудовувалися упродовж останніх років.
0: Освіта.
5: І про реформу середньої школи поговоримо далі. Вона розпочнеться вже з 1 вересня, щоправда, наступного року. Більше про зміни та як на них реагують вчителі і пересічні українці знає наша Мар'яна Панчак.
6: Отож, суть змін полягає у тому, що навчання триватиме 12 років, а учні, які переходять до 10 класу, зможуть обрати для себе або профільне навчання зі здобуттям практичних професійних навичок, або звичне академічне спрямування. Щодо першого варіанту, то школярі зможуть навчатися за одним із 10 профілів. Навчання триватиме 3 роки, а щороку частку профільного навчання збільшуватимуть. А після завершення випускники отримують свідоцтво про повну загальну середню освіту, а також можливість підтвердити професійну кваліфікацію через відповідні кваліфікаційні центри. Згодом випускники зможуть або продовжити освіту за обраним фахом, або вже почати працювати в обраному напрямку. Наші кореспонденти розпитали вчителів, чи до вподоби їм така реформа.
7: Чому ні? Якщо буде все правильно прораховано, зроблено, логічно завершено, то так. Будуть із школи виходити достатньо дорослі люди, які вже будуть розуміти, який вуз хочуть.
8: Особисто я підтримую цю реформу. Це, власне, така реформа, яка потребувалася впровадити вже давно-давно. Треба мудро, з гарною комунікацією вводити такі зміни. Я думаю, що ми це все подолаємо і зробимо.
9: До того, це ще дуже великий шлях, і це, якщо робити, треба робити це дуже розумно, щоб не зламати то, що було напрацьовано всіми фахівцями за багато років, а робити це як нове, но так, щоб воно було стабільно, і але робити це треба.
10: Я негативно відношуся, це задовго. Діти, які хочуть навчатися, вони можуть це робити в вищих навчальних закладах. То просто розтягування навчального процесу.
11: Тут є позитивні і негативні відгуки. Позитивні те, що діти дуже довго будуть вчитися, не будуть витрачати час ні на що. Вони би більше впроваджували професійні предмети, так як вони щось планують зробити більш спеціалізовано. Ну, але це буде боротьба між школою, технікумом і інститутом.
6: Дізналися думку і пересічних українців. Далі пряма мова.
12: Не бачу зараз із цим 12-річним, навіть 11-річним періодом навчання якусь у зміну у знаннях студентів. Програма весь час стає важчою і важчою. І попри те, студенти на перший курс приходять без якихось значних надбань. Одного боку, воно практично добре, тому що діти вже обирають свою якусь спеціальність і можуть продовжувати далі. Погано то, що треба переходити зі шкіл. Діти вже адаптовані, привикли і трошки важко познаходити ті школи.
13: Ну, 12-річно, трохи негатив. А любі реформи, ну, дивлячись, які.
14: Ну, судячи з мого особистого досвіду, власне, ну, як на мене, 16-17 – це оптимальний вік для того, щоб вступати в університет.
2: університет. Відповідно, для свого сина я б, напевно, теж не хотіла, щоб він затримувався до 19 в школі, якщо, звісно, школа не буде реформована.
10: Відверто кажу, негативно, тому що діти йдуть в школу в 6 років, відповідно, вони вже закінчують навчання 18. Мені здається, 18 років, тому що дитина сформована, достатньо розвинута, вже може отримувати її права і ніяк не закінчувати школу.
14: Я проти. Особисто я взагалі закінчив 10 класів, ну і то мені не помішало здати зовнішнє тестування і поступити в університет.
15: Я вважаю це недоречно, хоча зараз в європейських країнах це прийнято як норма, але наші українські діти привикли до 11-річної системи.
0: Львівщина.
5: Поскольку чоловік потрапив до реанімації через оку змії, про це сьогодні повідомив департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА. Стан потерпілого оцінюють як середньої тяжкості.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 22 до 28 градусів тепла. І зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємося об 11.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
16: Реклама.
17: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
18: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
17: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
16: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
6: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
7: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
8: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
9: Міжнародний економічний форум. Головна економічна подія 2026 року. Майданчик, де народжуються стратегії майбутнього економіки України. Представники влади та бізнесу обговорюють інвестиції, демографію, трудову міграцію, економіку війни і економіку миру та повоєнного відновлення. Незалежний майданчик для ефективних дискусій, який обирають президенти, урядовці та лідери світового і українського бізнесу. Подія, яку не можна пропустити.
10: Реєструйся на сайті IEF.today.
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: Соціальна реклама.
13: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
12: Соціальна реклама.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Під час великої грецької колонізації на берегах Північного Причорномор'я було засновано багато міст-держав – полісів. Одним із найважливіших була Ольвія. Ольвія, що в перекладі з грецької означає «щаслива». Була заснована вихідцями з давньогрецького міста Мілет, приблизно у 7 столітті до нашої ери. Місце було обране вкрай вдало. На високому березі Богодніпровського лиману, поблизу злиття великих річок Дніпра, Бугу та Інгулу. Деякі дослідники вважають, що до греків тут існувало невелике скіфське поселення. Тут є все – і родючі чорноземи, і багаті рибою річки, і зручні торгівельні шляхи. І що не менш важливо – широкі можливості для торгівлі з місцевими племенами – скіфами, сарматами, а пізніше – готами. На перших етапах свого існування Ольвія була класичним грецьким полісом, тобто незалежною міською державою. Тут існувала демократична форма правління – народні збори, рада старійшин, виборні посадовці. В місті існувала розгалужена система водопроводу з власними трубами. Мешканці Ольвії займалися землеробством, рибальством, ремеслами, особливо процвітав гончарний промисел. Також тут карбували власну монету. Особливе значення для Ольвії мала торгівля. Греки обмінювали свої товари, оливку, олію, вино, кераміку на зерно, шкури, рибу, мед, рабів, які постачали кочові племена, що проживали в українських степах. Проте Ольвія мала широкі торговельні зв'язки не тільки з кочівниками, а й з містами Малої Азії, Балкан, Егейського моря та навіть з Єгиптом. Вигідне розташування мало свої наслідки. Місто не раз опинялося в епіцентрі конфліктів з навколишніми племенами. На рубежі 5 та 4 століть до нашої ери Ольвія потрапила під значний вплив скіфів, з якими іноді воювали, а іноді торгували і укладали угоди. Власне, у ті часи місто відвідав грецький історик, батько історії Геродот. Він свідчив, що греки і скіфи брали шлюби між собою. Навіть скіфський цар узяв шлюб з місцевою грекинею і вивчив давньогрецьку мову. У 3 столітті до нашої ери місто зазнало великої навали сарматських племен. Однак однією з найбільших загроз для Ольвії стала могутня Римська імперія, яка у 1 столітті до нашої ери проводила експансію у ці землі. Всередині 1 століття місто зазнало руйнівного нападу готських племен. За свідченнями римського історика Плінія Старшого, місто після цього майже припинило існування. Проте Ольвія певний час ще зберігалася як невелике поселення під римським протекторатом. Остаточно місто припинило своє існування приблизно у 4 столітті внаслідок великого переселення народів і варварських навал, особливо гунів. Ольвія залишила по собі вражаючу спадщину. Завдяки археологічним розкопкам, що тривають уже понад 100 років, дослідники відкрили тисячі артефактів. Монети, амфори, храми, вулиці, житлові квартали, оборонні мури, некрополі. Сьогодні територія давньої Ольвії – це національний історико-археологічний заповідник, який щороку відвідують тисячі туристів і дослідників.
0: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Завітайте в «Керамамаркет» і ви відчуєте інший світ.
3: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. «Керамамаркет» – завжди є вибір.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
6: Є місце, де кіно оживає.
7: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
6: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
7: Планета кіно за кухана в кіно.
6: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: FM Галичина. Новини економіки на FM Галичина.
9: Сьогодні в випуску розповім про дефіцит пального Росії, різниця між мінімальною та максимальною пенсіями в Україні, зростання цін на оренду однокімнатних квартир та скільки сплатили українці податку на нерухомість.
8: Податки.
9: Українці вже сплатили 5,5 мільярдів гривень податку на нерухомість. Найбільше сплатили столиці – 1,1 мільярда гривень. Серед областей – лідери Київська, Дніпропетровська, Львівська області. А крім цього, як повідомляє Державна податкова служба, зі січень-травень цього року до місцевих бюджетів надійшло на майже 13% більше, ніж минулого року.
8: Пенсії.
9: В Україні мінімальна та максимальна пенсії відрізняються рівно в 10 разів. Про це розповіла заступниця голови пенсійного фонду Тетяна Королі. Мінімальна дорівнює прожитковому мінімуму. Для непрацездатних осіб це 2595 гривень. Але щоб отримати саме такий розмір, чоловік повинен мати 35 років страхового стажу, жінка – 30 років. У той час максимальна пенсія не може перевищувати 25 950 гривень.
8: Ціни.
9: По всій країні різко зростають ціни на оренду однокімнатних квартир. Найбільше подорожчало житло у Харкові, де за останні півроку ціна одразу зросла на 75%. Далі йде Запоріжжя, де вартість з кінця квітня підвищилася на 60%. Загалом орендувати однокімнатну квартиру в Україні можна в середньому за ціною від 7 до 22,5 тисяч гривень. Найдорожче в Ужгороді в середньому 22 тисячі 500, а також у Львові 20 300.
8: Пальне.
9: Щонайменше у 15 регіонах Росії запровадили обмеження на продаж пального. Більше про ситуацію розповість наша Ольга Салабай.
10: Зокрема, у Саратовській області для одного автомобіля встановили ліміт у 30 літрів бензину. У Тюменській, Омській та Красноярському краї дозволяють придбати до 40 літрів бензину у місті, а на трасах до 200 літрів дизпалива. У Пензенській області пальне відпускають лише у бак автомобіля до 100 літрів бензину та 200 літрів дизеля. Обмеження також запровадили у інших областях – Ханты-Мансийському окрузі та Північній Осетії. У Курській і Брянській областях заборонили заправляти каністри, а влада Володимирської області закликала жителів скоротити поїздки автомобілями. Ворожа влада натомість запевняє, що запасів бензину і дизеля достатньо, а ліміти пояснює боротьбою зі спекулятивним та ажіотажним попитом. Тим часом росіяни все частіше шукають в інтернеті способи, як злити бензин. За останні три місяці кількість відповідних запитів зросла у 10 разів.
8: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра.
6: Новини економіки на FM Галичина.
0: Слухай своє. FM Галичина.
6: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
0: Погода.
9: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 28 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – 28, в Ужгороді – 30. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 12:00.
1: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земель безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земель безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
3: Смажена в серці Галичини.
2: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
3: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Реклама на FM Галичина. 0800

0: точного часу. Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 12 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
4: Війна.
5: Служба безпеки України уразила російські системи ППО біля Керчі та інфраструктуру військових аеродромів САКИ і Гвардійське у тимчасово окупованому Криму. Крім того, бійці Центру спецоперації «Альфа» завдали 7 ударів по Балаклавській ТЕС. Загалом протягом ночі українські безпілотники результативно уразили 48 оперативних і планових військових цілей російських військ на тимчасово окупованих південних територіях України. Зараз українські сили оборони масово б'ють по логістичних центрах та нафтопереробних базах в окупованому Криму. Через це Росія вводить на півострові комендантську годину, планові відключення світла. Як зараз діяти українцям на окупованому півострові, розповіла пряма представниця президента України в Автономній Республіці Крим Ольга Куришко.
6: Не довіряти позиції і заявам окупаційної адміністрації, шукати такі альтернативні джерела інформації. Звичайно, не підходити, не перебувати близько під об'єкт. Там військова інфраструктура. Так само ми говорили про те, щоб здійснити запаси і води. І зараз, коли є питання з постачанням електроенергії, то тримати заряджені пауербанки. До нас, звичайно, звертаються люди, питають стосовно виїзду. Лишається лише один логістичний шлях, і це незаконно збудований так званий Керченський міст. І зараз, на даний момент, ми бачимо дуже великі корки на цьому Кримському мості. Люди стоять дуже довго в черзі, але зважаючи на те, що немає бензину, є питання, як взагалі добратися. Тому ми дуже обережні в рекомендаціях покидати Кримський півострів і говоримо про те, що якщо у людей є можливість і бажання, то вони можуть, звичайно, покинути Кримський півострів, і ми допомагаємо, консультуємо і супроводжуємо людей, які до нас звертаються якраз з цим запитом.
4: Кримінал.
5: Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який коригував удари Росії по ОТС. Ним виявився завербований колишній військовослужбовець Збройних сил України. Після початку повномасштабної війни зломисник вийшов на свого колишнього підлеглого, який наразі командує батальйоном Росії, та запропонував свою допомогу. Пріоритетними цілями були підрозділи ППО, а також координати розташування компаній, які виконують оборонні замовлення. Щоб здобути інформацію, агент використовував зв'язки серед колишніх та чинних військових, яких завуальовано випитував потрібну йому інформацію. Після документування злочинів його затримали. Слідство триває, фігуранту загрожує довічне ув'язнення.
4: Суспільство.
5: У Держспецзв'язку повідомили, що в Україні зафіксували розсилку фейкових електронних листів під виглядом судових викликів. Шахраї маскують повідомлення під офіційні документи і пропонують людям перейти за посиланням, завантажити файли і завантажити певні програми. Таким чином, зломисники хочуть отримати доступ до персональних датів та вкрасти кошти з рахунків. Більше про цю схему в етері Суспільного розповів експерт з питань цифрової безпеки Павло Білоусов.
7: Ця історія не є новою, вона дуже давно існує, потрохи еволюціонує, додаються якісь нові підходи, схеми і так далі. Ну і, скажімо так, ціллю цих атак є якісь публічні електронні адреси, наприклад, якихось ФОПів може бути, якихось підприємств там і так далі. Ну, тобто, хто, в принципі, скажімо так, має певну активність, да, і до кого потенційно можуть хтось, не знаю, звернутися, подати до суду, щось типу такого. У нас багато баз відкритих, багато баз є викрадених з різних сервісів, і там фігурують електронні адреси. Тому шахраї беруть ці бази, розсилають і, скажімо так, зрозуміло, що тобі, ну, нібито приходить якась запит від суду, да, що на тебе хтось там позов оформив чи щось таке, ну, сподіваються, що людина на це відреагує, тому що, ну, це доволі серйозно, да, ніхто не хоче якихось там неприємностей.
5: А то що варто робити, коли отримали таке повідомлення, слухаємо далі.
7: Тобто суд – це, ну, доволі серйозна інстанція. Можна туди зателефонувати, але телефонувати треба не за тими телефонами, які вказані в цих листах, а самому погуглити цей суд, да, і там канцелярію набрати і запитати. Вони в курсі всього, повідомлять і так далі.
4: Волинь.
5: Чиновника Луцької міської ради підозрюють у розтраті понад 2 мільйонів гривень бюджетних коштів. Йдеться про начальника одного з управлінь. За даними слідства, посадовець змовився із службовою особою підрядної організації, яка виконувала роботи із реставрації кінотеатру у Луцьку, підписав договір та додаткову угоду до нього і безпідставно завищив вартість будматеріалів та устаткування. З власних джерел Суспільному стало відомо, що підозрюють начальника міського управління капітального будівництва Василя Ліщука. У телефонному коментарі він розповів, що нині перебуває вдома з підозрою від правоохоронців, не погоджується.
4: Світ.
5: Південна Корея готова прийняти північнокорейських військових, які воювали проти України. У Сеулі наголосили, що проти будь-якого їхнього примусового повернення на історичну батьківщину до Росії чи КНДР. Цю пропозицію Міністерство закордонних справ Південна Корея та Україна обговорить вже 30 червня. Я нагадаю, у жовтні минулого року двоє полонених з КНДР написали листа організації північнокорейських втікачів у Південній Кореї, якому зазначили, що не хочуть повертатися на батьківщину, тому просять прихисток.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: Сонячно сьогодні у західних областях у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 22 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ «Галичина».

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». «Сузуки Вітара» – це перевірена роками якість та надійність. «Сузуки Вітара» – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер «Сузуки».
4: Подробиці на «Сузуки Львів.ua» і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
5: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
6: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: Біт-трам-біт вже у тебе в голові. Вівтар уже в плейлисті.
9: Я поклав своє кохання на вівтар.
8: Тоді май на увазі. 4 липня, площа ТРЦ «Південний». Автор найвибуховіших хітів Нікіта Кісельов із великим сольним концертом у Львові. Треки, що наживо, звучать ще потужніше. Організатор – агенція «Вініл». Квитки вже у продажу. Живий звук.
10: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
11: Коли про їжу вже подбали.
10: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять «Шашлайк». Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
11: А якщо гостей багато?
10: Тоді замовляєш кейтеринг від «Шашлайк». Повне накриття столу під ключ.
11: «Шашлайк». Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
12: Львів, зустрічай! Вперше у

0: 16.00. Не пропусти! Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук!
1: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
5: Так, бо тут не просто канцтовари.
4: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
5: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
4: Настільні ігри для вечорів разом.
5: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
4: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
5: Обирай.
4: Перший клас – старт, який хочеться повторити. Слухай, а де ти так навчився економити?
6: Та все просто. В АТБ.
4: Знову акції?
6: Краще. Програма лояльності. Мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
4: І що для цього треба?
6: Завантажуєш додаток АТБ, обираєш товари з позначками і скануєш код перед оплатою.
4: Так просто. АТБ. Вигода, яку видно одразу.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
2: Реклама.
3: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
2: Реклама.
4: В Україні 13 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, студії Роман Мудрий.
0: Кримінал.
5: У Львові відбулося чергове судове засідання у справі вбивства Ірини Фаріону. У залі суду працювала наша Юлія Гапонюк. Деталі зараз почуємо.
6: Донька мовознавиці Софії Особа на слухання не з'явилася. Проте колегія суддів продовжила роботу. Головною проблемою процесу став статус захисниці обвинуваченого Лариси Криворучко, яка брала участь онлайн. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Вінницької області раніше зупинила її адвокатську діяльність на рік. Криворучко заявила, що вже оскаржується рішення в апеляційному суді, тому закликала відкласти розгляд. Водночас адвокатка наголосила, що захист наразі не може перейти до судових дебатів. Вона стверджує, що юристи не можуть зустрітися із В'ячеславом Зінченко, оскільки їм у цьому перешкоджає адміністрація СІЗО. Далі пряма мова.
7: Ми не можемо скомунікувати, тому що керівник ізолятору СІЗО міста Львова чинить відповідні перешкоди та вимагає ухвалу суду, яка щодо дозволу про надання цих дій, яка в даному контексті не передбачена. А й телефонія по Зінченку проплачена. Згідно вимог діючого законодавства, літак не дзвонив Зінченка і не дзвонив мене. І, до речі, не дзвонив керівник СІЗО міста Львова, чинить перешкоди. Літак ми погодити кінцеву позицію не можемо. Не своєї вини. Ваша честь, я прошу про це врахувати.
6: Для з'ясування статусу адвокатки у засіданні оголосили перерву. Наступне слухання призначили 3 липня о 10:30.
0: Війна.
5: Силоборони вразили Оренбургський газопереробний та гелієвий заводи. На території підприємства зафіксували пожежу. Цю інформацію вже підтвердили у нашому генштабі. Також наші захисники били по складу ПВ-дронів, пунктах управління безпілотників Білгородської та Курської областей Росії і тимчасово окупованих територіях Донеччини та Запоріжжя. Крім того, підтверджено пошкодження двох будівель із подальшим загорянням на території центру космічного зв'язку «Владимир» у Владимирській області. Росія може залучити громадян Білорусі до своїх збройних сил. Аналітики Американського інституту вивчення війни зазначили, що Росія може спробувати зробити це через правову конструкцію союзної держави. Згідно з цим договором, росіяни і білоруси мають єдиний статус громадянства та теоретично рівні права. Тепер Кремль може піти далі і стверджувати, це означає і рівні обов'язки. Тобто служба у збройних силах стане обов'язковою і для білорусів. Військові замовили на понад півмільйона дронів та іншої техніки за ЕБАЛи. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров. За його словами, оновлену версію програми інтегровано з маркетплейсом BrayOne Market, де військові можуть обмінювати бали на дрони та інші технології, запустили у серпні минулого року. Наразі на платформі доступні понад 800 українських виробів. Федоров зазначив, що таким чином підрозділи можуть швидко отримувати саме ту техніку, яка потрібна для виконання бойових завдань на конкретних ділянках фронту.
0: Львівщина.
5: Сьогодні у Львові провели благодійний збір крові у межах проєкту «Теплокровня». Усі охочі могли завітати до мобільного донорського хабу. На колесах зібрану кров передадуть як на потреби Збройним силам України, так і в лікарні для цивільних. Більше про мету цього проєкту у коментарі для ФМ Галичина розповів менеджер Анатолій Пономаренко.
8: Ну, це такий дуже великий проект амбітний. Ми хочемо дати змогу здавати донорам в тих локаціях, де це неможливо. І ми хочемо інформувати людей і суспільство про те, що є така можливість. Донорство – це не боляче, це комфортно і навіть інтерактивно і сучасно. Над цим проектом працювало дуже багато людей, десятки, від самої концепції, розробки, дизайнів, технічних питань. І зараз над цим проектом працює ціла велика команда.
5: І вже вдалося зібрати 10 літрів крові і здали 18 донорів. У Львові планують змінити вартість окремих ритуальних послуг. Зокрема, йдеться про оформлення документів, копання могили, демонтаж на могильних споруд під час підпоховання та поховання урн із прахом. Відповідне рішення винесуть на розгляд виконавчого комітету міської ради.
0: Волинь.
5: У Луцьку на вулиці Лесі Українки 40 зафіксували аварійний стан каналізаційного колектора. Це стало причиною поширення неприємного запаху у центрі міста. У міській раді кажуть, що наразі комунальники на місці проводять аварійно-відновлювальні роботи. роботи.
0: Рівненщина.
5: Уряд передбачив 175 мільйонів гривень на житло для 63 ветеранів Рівненщини. Гроші. Грошові сертифікати на оселі отримають насамперед ті, хто має інвалідність першої-другої групи, а також родини загиблих.
0: Світ.
5: Міністр війни Піт Гексет відправив у відставку топ-генерала США Крістофера Донагьюон, який відіграв важливу роль у підтримці України. Наразі він достроково залишає службу. Рішення ухвалене у межах масштабної кадрової чистки. Причини його усунення офіційно не називають, але очікують, що відставка Донагью викличе чергову хвилю змін в армії Сполучених Штатів Америки.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Для вас працював Роман Мудрий. Ще більше новин почуєте о 14:00.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама.
9: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
9: Реклама.

0: Medspace Львів.ua.
1: З товариством Форшнер Україна є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата. Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066 351 67 92. Товариство Форшнер Україна.
2: Найгарячіший джаз-фестиваль літа повертається. Львів Summer Jazz Fest 26-27 червня. 47 музикантів. Легендарний Адам Вент. Триразовий номінант Греммі Усейн Бекіров. Електронно-джазовий проєкт Ді Електро. І легенда українського джазу, арт-директор фестивалю Олексій Коган з Jazz in Kyiv Band. Квитків обмаль купуй на сайті львівсаммерджазфест.інфо.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
5: FM Галичина.
6: She played

0: партнер години – парк розваг Уруру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
2: Самба!
1: Самба Тауер! В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
2: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
2: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
3: Реклама.
4: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
2: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Штучний інтелект має завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
5: Раджу обрати новий житловий комплекс в Екодім на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
6: Екодім на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
7: Завітайте в Керамамаркет і ви відчуєте інший світ.
8: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керамамаркет. Завжди є вибір.
9: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
12: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
13: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
14: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
4: Так, бо це працює, як і має бути.
3: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
5: Ходить!

0: розваг у Руру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
2: Самба!
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
2: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
2: Парк розваг у Руру. Твоя відпустка у дитинство.
3: Реклама.
4: FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
2: Реклама.
1: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж. Зроби впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
2: Реклама.
3: В Україні 14 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
4: У Росії заговорили про готовність до відновлення переговорів з Україною. Проте на основі стамбульських домовленостей, тож чи реально розпочати ці дискусії, чи це лише відволікання уваги та підігрування для Сполучених Штатів Америки. Про таке розповів політолог та професор університету Львівська політехніка Микола Бучин.
5: Росія реально не хоче переговорів з багатьох причин. Не хоче, по-перше, тому що Путін має викривлену інформацію, він вважає, що Росія далі зберігає ініціативу на полі бою, далі вважає, що Росія має всі шанси знищити Україну у військовому власне плані на фронті. Він вважає, що може силою досягнути тих цілей, які потрібні, тому відповідно не бачить центру для того, щоб реально йти на мирні переговори. Друга причина полягає в тому, що почавши грати проти України, фактично Путін пов'язав свою долю з долею чи результатами російської агресії. І власне він зараз не може зупинитися, тому що оточення йому цього просто не пробачить.
4: У польському уряді підтримали позицію Зеленського не їхати на конференцію у Гданську. За словами міністра-координатора з питань спецслужби Польщі Томаша Симоняка, рішення президента України не відвідувати конференції з відновлення України є правильним, але це суперечить позиції президентської адміністрації Польщі. Голова управління міжнародної політики при адміністрації президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що відмова Зеленського від участі у конференції виставляє прем'єра Туска на посміховисько. Проте Симоняк натомість сказав, що йому ці слова не сподобались, а відсутність Зеленського не буде критичною.
0: Суспільство.
4: 90% українців виступають за конструктивне вирішення історичних суперечок із Польщею. Такими є дані опитування Київського міжнародного інституту соціології. Респондентам запропонували 4 варіанти відповіді щодо того, як варто вирішувати історичні суперечки між Україною та Польщею. Лише 5% опитаних підтримали конфронтаційні підходи. 1% вважає, що Україна має виконати всі вимоги Польщі, а 4% – що Польща повинна прийняти українське бачення історії. Водночас понад половина, 57% українців переконані, що кожна держава має право на власне трактування історії без втручання іншої сторони. І ще 33% вважають, що спільне бачення можна виробити через компроміси та роботу комісій істориків, а не політиків. У річці Тиса виявили тіло 10-річного хлопчика. Дитину шукали 4 доби. Як повідомили рятувальники, цими вихідними тіло дитини віднесло течією. До пошукових робіт долучилися рятувальники Закарпаття. Саме тіло знайшли у річці поблизу села Гатиня. До пошуків залучали і дрона, також надзвичайників з Львівщини.
0: Львівщина.
4: До винників прокладають новий каналізаційний колектор. Роботи ще досі тривають і на них вже витратили майже 32 мільйони гривень. За ці кошти сьогодні проклали 10 кілометрів діаметром 400 міліметрів. І це 74% від загальної протяжності. Як наголосили у Львівводоканалі, після завершення робіти система водовідведення працюватиме надійніше, а також з'явиться резерва потужності для подальшого розвитку громади. Загалом же проєкт передбачає прокладання 2 гілок напірного колектора загальною протяжністю понад 13,5 кілометрів. Коли завершить ремонт, наразі не зрозуміло.
0: Рівненщина.
4: На Рівненщині розпочав роботу регіональний молодіжний конгрес. Він об'єднав людей з 64 громад області віком від 16 до 24 років, які готові брати активну участь у державній та регіональній політиці. Чому важливий цей орган, розповіла новообрана голова конгресу Софія Балагура.
6: Створення конгресу є дуже важливим, і ми дуже вдячні за те, що такий інструмент для молоді з'явився, тому що нам, як для молодих людей, важливо, щоб було розуміння, що ми маємо не лише ідеї, а й маємо можливості для реалізації тих ідей, щоб покращувати нашу Україну, і взагалі, щоб молодь, яка бажає розвивати нашу Україну та будувати її, відбудовувати, чули їхні рішення, слухали та брали в обговорення.
0: Тернопільщина.
4: Відзавтра у Тернополі запроваджують обмеження руху великогабаритного транспорту. Це зробили для збереження дорожнього покриття під час спеки. Рішення ухвалили на черговому засіданні міської ради. Обмеження запроваджують щодо автотранспортних засобів вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісі понад 7 тонн. Рух такого транспорту заборонять з 10 до 22 за умови температури повітря вище 28 градусів в межах вулиці Степана Будного, об'їзна Тараса Протасевича, 15 квітня та Миколинецька. На Тернопільщині проголосували за об'єднання трьох закладів позашкільної освіти. Це рішення ухвалили на сесії обласної ради. Зокрема, на розгляд депутатів винесли пропозицію об'єднати Тернопільський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, Тернопільський обласний комунальний центр науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді та обласне комунальне територіальне відділення Малої академії наук України. Їх усіх вирішили перевести в одну структуру – центр позашкільної освіти Тернопільської обласної ради.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
7: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама.
8: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
4: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
6: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
7: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
9: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
8: А якщо дощ?
9: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
10: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
11: Міжнародний економічний форум – головна економічна подія 2026 року. Майданчик, де народжуються стратегії майбутнього економіки України. Представники влади та бізнесу обговорюють інвестиції, демографію, трудову міграцію, економіку війни і економіку миру та повоєнного відновлення. Незалежний майданчик для ефективних дискусій, який обирають президенти, урядовці та лідери світового і українського бізнесу. Подія, яку не можна пропустити. Реєструйся на сайті IEF.today.
12: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
13: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Тернопіль. 102.3.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Бітстрембіт вже у тебе в голові. Вівтар уже в плейлисті.
8: А я поклав своє кохання на вівтар.
7: Тоді май на увазі. 4 липня. Площа ТРЦ «Південний». Автор найвибуховіших хітів Нікіта Кісельов із великим сольним концертом у Львові. Треки, що наживо, звучать ще потужніше. Організатор – агенція «Вініл». Квитки вже у продажу. Живий звук.
9: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в чеку. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
10: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
4: АТБ запустила програму лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
3: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
4: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
3: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
5: АТБ. Економити легко.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
7: Соціальна реклама.
8: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.
0: ФМ Галичина.

0: ФМ Галичина.
1: Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
2: Реклама.
1: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
2: Реклама.
3: В Україні 15 година.
0: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
4: В уряді Польщі вважають, що Навроцький хотів зірвати конференції з відновлення України. Як пише портал УНЕТ із посиланням на представників уряду, Кароль Навроцький навмисно оголосив рішення про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла саме перед конференцією у Гданську. За словами співрозмовника у канцелярії польського прем'єра, польський президент прагнув посилити напруженість у відносинах з Україною. Гданську конференцію анонсували вже кілька місяців тому і на ній будуть присутні представники з понад 50 країн, зокрема голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та інші. Політично таке представництво невигідне для Навроцького, бо суперечить його теоріям про те, що Туска ігнорують країни Євросоюзу і що він не має впливу на переговори щодо майбутнього України. І до теми прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск навіть задоволений тим, що Зеленського не буде у Гданську на конференції. Він вважає, що і українські, і польські президенти реагують не зовсім адекватно на ситуацію, яка виникла на тлі напруженості у відносинах країн. Натомість на те, що делегацію з Києва очолить прем'єрка Юлія Свириденко, Туск реагує позитивно. За його словами, це навіть може позитивно вплинути на перебіг заходу.
0: Кримінал.
4: Державне бюро розслідування розпочало перевірку полку «Скеля» після журналістського розслідування про ймовірні катування, знущання та смерті мобілізованих. Напередодні журналісти опитали понад 30 свідків, зокрема і бійців полку, які заявили про побиття, прив'язування мобілізованих до квадроциклів та примотування скотчем до стопів, мінування периметра навколо навчальних центрів, через що нібито були підриви новобранців, та конвоювання навіть до вбиральні, отримання людей із ВІЛ, туберкульозом та наркозалежністю без доступу до необхідних ліків та терапії. У полку «Скеля» натомість відкинули звинувачення та заявили, що журналісти звели історію полку до окремих трагічних випадків. Тепер справи розслідують за статтею про перевищення влади чи службових повноважень у воєнний час, що спричинило тяжкі наслідки.
0: Суспільство.
4: Понад 50% українців живуть поза межами місця реєстрації. Це стосується і людей, які виїхали за кордон, і ті, які досі живуть в Україні. Тому потрібно оновлювати реєстри виборців, адже вони вже не актуальні. Про таке розповіла голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська.
5: Нагадаю, що в нас ще є трек інтеграції до Європейського Союзу. І там в листопаді минулого року було рекомендовано в звіті Європейської комісії розпочати аудит даних Державного реєстру виборців. Якщо дочекатись момент, коли закінчиться війна, а потім ми почнемо щось проводити, то, на жаль, ми втратимо реальну можливість залучити максимальну кількість громадян до політичного перезавантаження. Ми спочатку вирішили порахувати реально, а не офіційно, бо наші офіційні реєстри дуже далекі від фактажу, який ми знайшли, скільки громадян були переміщені всередині країни і за кордоном. Виявилось, що у нас 29% таких є в Україні, тобто це фактично третина, а серед переміщених громадян в Києві 44% живе не за місцем реєстрації. В нас країна неофіційної внутрішньої міграції.
4: На кордоні з Румунією відкрили додатковий маршрут для туристичних автобусів. Усе через збільшення пасажиропотоку із початком туристичного сезону. Зважаючи на те, додатково для автобусів відкрили пункт Дяківці-Раковець. Рух транспорту через цей пункт можливий лише у напрямку виїзду з України та буде діяти до кінця літа цього року.
0: Львівщина.
4: Після зауважень мешканців проєкт розширення медцентру на Сихові знову переглянуть. Мова про будівлю на вулиці Драгана. Що не так із проєктом розбудови, розповів головний архітектор Львова Антон Коломійцев.
6: Ця будівля вона збудована ще близько 30 років тому поруч з великим 16-поверховим житловим будинком. І неодноразово вже відбувалися зустрічі з мешканцями, з участі районної адміністрації щодо того, щоб було дотримані всі елементи добросусідства, щоб не порушити жодним чином комфорт мешканців, які тут проживають, а так само пожежну безпеку навіть тих, хто знаходиться на 16-му поверсі. Ті проектні пропозиції, які були подані до нас на розгляд, на жаль, не виконували всіх цих параметрів. Було підготовлено наказ про відмову в містобудівних умовах і обмеженнях.
4: Тож, якого рішення досягли в ході обговорень та що буде із медцентром на Сихові, слухайте у наступному випуску новин. На Львівщині водолази шукають зниклу жінку. Як повідомили у рятувальній службі Львівщини, пенсіонерка зникла 18 червня. Пошукові роботи розпочали тиждень тому у селі Летня Дрогобицького району. Під час обстеження рятувальники перевірили кілька водойм, але тіла поки не виявили.
0: Рівненщина.
4: Сьогодні у Рівному можливі затримка у русі транспортом. Усе через дорожні ремонтні роботи у місті. Про це повідомив виконувач обов'язків мера Віктор Шекерзян. За його словами, роботи триватимуть на вулицях Богдана Хмельницького, Київській та на перехресті вулиці Степана Бандери, В'ячеслава Чорновола.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
2: Реклама.
7: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
8: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів. Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина. Шацьк. 106,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
2: Коли про їжу вже подбали.
1: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять Шашлайк. Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
2: А якщо гостей багато?
1: Тоді замовляєш кейтеринг від Шашлайк. Повне накриття столу під ключ.
2: Шашлайк. Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
3: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний Хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності «Будівельний Хан» завжди поруч.
4: Львів, зустрічай! Вперше у

0: Гастропаблік. Початок о 19:00. Не пропусти. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина.

0: Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 16 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
4: Війна.
5: Московський НПЗ зупинився щонайменше до кінця року. За даними видання Reuters, найбільший постачальник палива для московського регіону повністю вивели з ладу після успішних атак українських дронів. Джерела в галузі повідомили виданню Reuters, що через масштабні пошкодження завод не працюватиме щонайменше 6 місяців. Варто наголосити, що цей НПЗ щороку переробляв понад 11,5 мільйонів тонн нафти, забезпечуючи столицю Росії мільйонами тонн бензину та дизеля.
4: Політика.
5: Домовленостей про нові переговори між Росією та Україною немає. Про таке заявив речник російського диктатора Дмитрій Пісков. Коментуючи можливість продовження контактів за участю представників США Месія Віткова та Джареда Кушнера, речник Кремля повідомив, що такі контакти триватимуть і надалі. Водночас міністр закордонних справ Росії теж зробив кілька заяв. Так от, за словами Сергія Лаврова, Росія не зупинятиметься по лінії фронту для початку переговорів щодо України. Очільник МЗС РФ сказав, що обговорюють візит до Москви спецпосланців США Віткова та Джареда Кушнера, і російська сторона готова їх вислухати. Четверо українських моряків звільнили з Ірану. Речник нашого Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що після того, як вартові Ісламської революції у квітні затримали судном «Епімонадіс», українські дипломати негайно встановили особу моряків і почали діяти. Зусилля української сторони завершилися позитивним результатом. Наші громадяни вже повернулися і перебувають у безпеці зі своїми родинами. Стан їхнього здоров'я задовільний.
4: Львівщина.
5: Розширення медцентру на Сихові загальмувало. Спершу планували збудувати 6 поверхів, а тепер хочуть зупинитися на 2. Мешканці сусіднього будинку не згодні з проєктом реконструкції. Зокрема, наголошують на необхідності пересунути частину стіни медцентру далі від вікон та зберегти заїзди для пожежної техніки. Напередодні відбулося обговорення із мешканцями та представниками медцентру, тож до якого рішення дійшли, розповів головний архітектор Львова Антон Коломійцев.
6: Ми на місці, враховуючи те, що функціонування бізнесу, інвестиції в нові об'єми так само важливі, як і заяви від мешканців про можливі порушення їхніх умов проживання. Ми виїхали сюди на місце і, власне, розглянули те, як можна скоригувати проект. Архітектор пан Іванов-Костецький підготує поправлені матеріали, і виглядає так, що ми виходимо на якесь конструктивне порозуміння, де будуть дотримані як інтереси як бізнесу, так і мешканців даного будинку.
5: У Львові вже кілька днів спекотна погода. Стовпчики термометрів подекуди досягають плюс 30 градусів. Тому за останній тиждень до медиків звертаються люди із підозрою на тепловий удар. Скільки таких випадків ви вже зареєстрували і як вберегти себе, знає наша Ольга Салабай.
7: За останній тиждень до медиків звернулися 2 пацієнтів з підозрою на тепловий удар. Про це повідомили у лікарні Святого Пантелеймона. За словами медиків, в обох випадках симптоми з'явилися раптово після тривалого перебування на спеці. Люди працювали просто небо впродовж всього дня, один на висоті, інший у полі. Лікарі додали, що стан пацієнтів спершу викликав підозру не лише на тепловий удар, а й на інсульт. У них спостерігали сильний головний біль, запаморочення, нудоту і блювання. Ввечері в обох пацієнтів також були порушення свідомості і переднепритомні стани. Для уточнення діагнозу пацієнтів додатково оглянули неврологи та провели необхідні обстеження. Зараз вони під наглядом лікарів. І тепер щодо рекомендацій. Щоб вберегти себе у спеку, медики радять уникати роботи на сонці в пікові години, носити світлий одяг, головні убори та користуватися сонцезахисним кремом. Також пити достатньо води, як звичайної, так і мінеральної, особливо під час фізичної роботи. У разі появи сильного головного болю, запаморочення чи інших тривожних симптомів, медики рекомендують одразу звертатися по допомогу. При легкому перегріванні радять перейти у прохолодне місце і відпочити.
4: Рівненщина.
5: від початку року у водоймах Рівненщини загинули 14 людей, серед них шестеро дітей. За минулі вихідні в області сталися 3 смертельні випадки. У Дубровиці потонула 15-річна дівчина. У селі Прислуч загинула 11-річна дитина. На Сарненщині у річці Горинь виявили тіло 13-річного хлопчика. Рятувальники кажуть, основна причина трагедій – це купання у необлаштованих місцях, нехтування правилами безпеки та відсутність нагляду за дітьми.
4: Тернопільщина.
5: Головного архітектора Тернопільської міської ради підозрюють у зловживанні службовим становищем. За даними слідства, він надавав висновки про походження проєктів землеустрою щодо комунальних земель громади. Ділянки, які належали громаді, перейшли у приватну власність третіх осіб. Йдеться про землю на вулицях Білогірській, Чернівецькій та 15 квітня. Внаслідок цього громада втратила землю вартістю понад 3 мільйони гривень. Колишньому посадовцю суд брав запобіжний захід за ставу у розмірі понад 260 тисяч гривень. З 1 липня у Тернополі запрацюють нові тарифи на воду. Відтепер мешканці сплачуватимуть 72 гривні 78 копійок за кубометр з водопостачання та водовідведення. Як повідомили у мерії, для підтримки мешканців громади діятиме додаткова місцева пільга. Різницю між показниками загальнобудинкового лічильника води та сумою показників квартирних лічильників компенсуватимуть за рахунок коштів міського бюджету. Це дозволить уникнути додаткового фінансового навантаження на мешканців багатоквартирних будинків.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
3: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
2: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
3: З кмином – ароматний і з легкою пікантністю.
2: З хмелем – освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
3: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
4: З віком почала приймати жменю таблеток. Mm-hmm. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
6: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
7: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
8: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
9: Найгарячіший джаз-фестиваль літа повертається. Львів Summer Jazz Fest 26-27 червня. 47 музикантів. Легендарний Адам Вент. Триразовий номінант Греммі Усейн Бекіров. Електронно-джазовий проєкт «Ді Електро» і легенда українського джазу. Арт-директор фестивалю Олексій Коган з «Jazz in Kyiv Band». Квитків обмаль. Купуй на сайті львівсаммерджазфест.інфо.
10: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина. Броди 107,5.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: У 15 столітті художники тільки вчилися малювати світ об'ємним. А Паоло Учелло вже був одержимий перспективою настільки, що міг не спати ночами через геометрію. Його битва при Сан-Романо – це не просто сцена війни, це справжній експеримент із простором. Картина розповідає про перемогу Флоренції над Сієною у 1432 році. На полотні лицарі, коні, уламки списів і зброя, але все виглядає дивно впорядковано. Списи на землі лежать не хаотично, а спеціально вибудовують перспективу і буквально ведуть погляд глядача в глиб картини. Учелло настільки захоплювався математикою в живописі, що сучасники вважали його дивакуватим. При цьому сама битва виглядає майже нереальною. Блискучі обладунки, яскраві кольори і декоративні коні більше нагадують театральну виставу, ніж справжню різанину. І саме це робить картину такою незвичною. У ній ще відчувається любов середньовіччя до орнаменту, але вже народжується ренесансний інтерес до науки і простору. Цікаво, що серія складалася з трьох великих панелей. Сьогодні вони розділені між музеями Лондона, Парижа і Флоренції. Для художників наступних поколінь Учелло став майже легендою саме через свою сміливу роботу з перспективою. А письменник і мистецтвознавець Джорджі Вазарі навіть згадував, що художник був буквально п'яний від перспективи. І коли ти дивишся на цю картину сьогодні, стає зрозуміло, чому. Це момент, коли живопис перестає бути пласким і починає будувати нову реальність. І робить це через сцену війни, яка виглядає майже як шахова партія між світлом, кольором і геометрією. Якщо ви хочете більше пізнати мистецтво, розуміти мистецтво, тоді рекомендую завітати до Zenik Art Gallery.
1: Реклама. Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
3: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
1: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник, ZAG Gallery, Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. ZAG.
4: Реклама.
5: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». «Сузуки Вітара» – це перевірена роками якість та надійність. «Сузуки Вітара» – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер «Сузуки».
4: Подробиці на «Сузуки Львів.UA» і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
5: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
7: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
8: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
10: Є місце, де кіно оживає.
11: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
10: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech+, Relux.
11: Планета кіно за кухана в кіно.
10: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Біт Трембіт вже у тебе в голові. Вівтар уже в плейлисті.
2: Я поклав своє кохання на вівтар.
1: Тоді май на увазі. 4 липня, площа ТРЦ Південний. Автор найвибуховіших хітів Нікіта Кісельов із великим сольним концертом у Львові. Треки, що наживо, звучать ще потужніше. Організатор – агенція «Вініл». Квитки вже у продажу. Живий звук.
3: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: FM Галичина.
6: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
5: Війна.
6: Україна готує нові удари у відповідь на атаки Росії. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Каже, останні ураження вже дали результати. Росія терміново стягує ППО до Москви та Керченського мосту, натомість послаблює інші регіони та окуповані території України. Розповів президент і про наслідки уражень. На складі Балтійського флоту під Петербургом знищили арсенал понад 60 тисяч тонн боєприпасів. Сили оборони України успішно атакували і заводи, які виробляють радіоелектроніку та критичні компоненти для російської окупаційної армії. Російські ударні дрони часто рухаються вздовж кордону з Білоруссю та використовують її повітряний простір. Про таке заявив речник наших прикордонників Андрій Демченко. За його словами, це може бути спробою ускладнити роботу української ППО.
7: Досить часто ці засоби в подальшому залітають на територію Білорусі і використовують повітряний простір цієї країни. Ворог, напевно, сподівається, що у такий спосіб українські воїни не зможуть збивати безпілотники і вони зможуть в подальшому заходити максимально глибше на території України. І часто в подальшому перетин кордону ми фіксуємо межах Київщини, Житомирщини з подальшим рухом на західні області нашої держави.
5: Кримінал.
6: Прокуратура повідомила про підозру колишньому народному депутату та екс-міністру охорони навколишнього природного середовища, який нині очолює наглядову раду одного з київських вишів у заволодінні державним майном. Про це повідомили в офісі Генпрокурора. Йдеться про Віктора Бойка, який очолював міністерство за часів президента Януковича. За даними прокуратури, на початку 2024 року він організував схему заволодіння коштами державного гранту. Підприємство отримало понад 5,6 мільйона гривень на створення лінії з виробництва комбікормів та нових робочих місць. Однак обладнання так і не придбали, а гроші нібито переказали на рахунок підконтрольного товариства за підробленими документами.
5: Волинь.
6: На Волині трьох посадовців підозрюють у розкраданні майже 3 мільйонів гривень під час ліквідації шахти. Про це повідомили у Службі безпеки України. До схеми були причетні колишній керівник та головний інженер відокремленого підрозділу Західної дирекції з ліквідації шахт «Укрвугла реструктуризація» та керівник приватного підприємства. У травні минулого року вони уклали договір на проведення земляних робіт та формулювали акти виконаних робіт. На підставі цього державне підприємство переплатило понад 2,7 мільйона гривень за роботи, які насправді не виконували. Наразі їм повідомили про підозру і вирішують питання про обрання запобіжних заходів.
5: Рівненщина.
6: На Рівненщині зафіксували низку порушень природоохоронного законодавства. Про це розповів начальник управління державного екологічного нагляду Держекоінспекції Поліського округу Сергій Пашковський. З його слів, Рівненщина є регіоном із значним природно-заповідними ресурсами. Відповідно, спектр екологічних порушень досить широкий. І найчастішим є пошкодження зелених насаджень, незаконні порубки та риболовля, неправильне поводження з відходами та засміченням земель і водних об'єктів.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 28 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 28 градусів і в Ужгороді плюс 30. Зараз за вікном маємо плюс 27. сьогодні. Це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
8: Слухай, а що значить густина 16%?
9: Простими словами, більше смаку.
8: І?
9: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
8: А смак який?
9: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
8: Звучить серйозно.
10: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
0: Реклама. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
6: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
5: А якщо дощ?
6: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
7: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
8: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: Соціальна реклама.
10: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
9: Соціальна реклама.

0: точного часу. Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 5 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
4: Війна.
5: Росіяни переміщують системи ППО з регіонів у Москву та до Карченського мосту. Усе через посилення українських атак. Адже у силах безпілотних систем пообіцяли відрізати Крим від російських окупантів. Тож, чи знайде ворог вихід, чи побудують нові логістичні маршрути, про таке розповів військовий аналітик Денис Попович.
6: У них були відпрацьовані варіанти логістики у тимчасово окуповану автономну республіку Крим. Головний варіант – це була як та сама траса Новоросія, так звана Р-270, яка почала наражатися на удари у першу чергу. Це комплекс, скажімо так. Це велика траса, яку вони розширили в порівнянні з тим, що було до окупації цих місцевостей російською армією. І вони її широко використовували як значну, основну альтернативу так званому Кримському мосту. Це так званий сухопутний коридор, це траса є частиною сухопутного коридору так званого. Це автомобільна частина.
4: Кримінал.
5: Родичка колишнього очільниця Хмельницької МСЕК приховала майже 20 мільйонів гривень за кордоном. Невістці скандальної Тетяни Крупи Катерині повідомили про підозру. Подробиці справи розповість речниця ДБР Ольга Чеканова.
7: Працівники ДБР повідомили про підозру колишній начальниці Центрального західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України міста Хмельницький. Їй інкримінують умисне внесення недостовірних відомостей до декларації. Слідством встановлено, що у вересні 2022 року посадовиця відкрила банківський рахунок в Австрії та перерахувала на нього понад 540 тисяч доларів США. Однак під час подання щорічної декларації за 2023 рік вона не вказала ані наявність рахунку в іноземному банку, ані кошти, які на ньому зберігалися. За даними слідства, загальна сума незадекларованих активів становить понад 19,5 мільйонів гривень.
5: Я ж додам, досудове розслідування триває. Екс-посадовиці Мін'юсту загрожує до 2 років позбавлення волі.
4: Економіка.
5: Президент України підписав закон про підвищення зарплати поліцейських та рятувальників. Ця інформація з'явилася на сайті парламенту. Згідно зі законом, розмір виплат має відповідати умовам роботи та сприяти залученню кваліфікованих кадрів. За новими правилами, грошове забезпечення складатиме орієнтовно 33 тисячі. Нові умови нарахування набудуть чинності з початку наступного року. Окремо, закон врегульовує порядок виплат для поліцейських, відряджених до інших державних органів, установ та організацій.
4: Львівщина.
5: Львівське комунальне автотранспортне підприємство номер 1 хоче взяти ще понад 50 мільйонів гривень кредиту для закупівлі автобусів. Проєкт ухвалили напередодні і опублікували на сайті міської ради. Кредит хочуть взяти на 5 років, а за ці кошти купити 10 автобусів середнього класу. Новий транспорт спрямують до Завадова, Заруців, Малих Грибовичів та житлового району на вулиці під Осовою у Брюховичах. Також планують спрямувати нові автобуси у Кривчиці та інші райони Львова. Нагадаю, у лютому минулого року депутати вже дозволили підприємству взяти 50 мільйонів гривень кредиту на закупівлю 10 автобусів. Тоді вони планували придбати низькопідлоговий транспорт із кондиціонерами. Колишній викладач Львівського університету підробляв переправником чоловіків за кордоном. Як повідомили прокуратурі області, торік у грудні він розробив план переправлення військовозобов'язаних. Робив він це, підробляючи документи про працевлаштування із подальшим бронюванням. Також так званий переправник надавав вказівки, як саме поводитися під час перетину кордону. За свої послуги він отримав 10 тисяч доларів. У кінці березня цього року у Львові його затримали правоохоронці після отримання ним останньої частини коштів за роботу. Слідчі дії наразі тривають.
4: Тернопільщина.
5: У Тернопільському парку здоров'я тривають роботи з облаштування інклюзивного дитячого майданчика. На ділянці вже змонтували ігрові конструкції та встановили окремі елементи благоустрою. Наразі підрядники влаштовують бетонні основи, після чого тут зроблять спеціальне безпечне покриття. Новий дитячий майданчик створюють в межах національної ініціативи «Рух без бар'єрів». Простір буде доступним для усіх дітей громади, зокрема для дітей з інвалідністю.
4: Рівненщина.
5: У Рівному за понад 12 мільйонів гривень оновлять дитячий садок. Управління капітального будівництва міськради оголосило про тендер на ремонт закладу дошкільної освіти номер 22. Йдеться про комплекс заходів з енергозбереження, який має підвищити енергоефективність приміщення. Очікувана вартість – 12,7 мільйона гривень. Пропозиції прийматимуть до 3 липня, а термін виконання робіт – 4 місяці з моменту отримання дозвільних документів.
4: Волинь.
5: У Луцьку переселенці безкоштовно можуть отримати новий одяг. Як повідомили в громадській організації ВПУ України, допомога спрямована лише для тих громадян, які ще жодного разу не отримували одяг у цьому гуманітарному осередку. В наявності лише одяг для дорослих дитячого немає, оскільки обсяг гуманітарного вантажу обмежений, діє правило «одна родина, одна анкета». Заповнювати окрему реєстраційну форму на кожного члена сім'ї не потрібно, усі деталі знайдете у соцмережах організації ВПУ України.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
8: ФМ Галичина.
9: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
10: Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
11: Реклама.
12: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
13: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
14: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
15: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
3: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
3: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
3: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
2: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
3: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
4: Економити з АТБ стало ще простіше.
5: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
4: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
5: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та Scan and Buy знижка застосовується автоматично.
4: АТБ – вигідно щодня.
6: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
7: Коли кожен сезон ставить нові виклики, потрібне насіння, яке показує надійний результат.
8: Лідея – сучасна генетика для стабільного врожаю в різних умовах.
7: У нашій лінійці – нова генетика озимого ріпаку для максимального потенціалу. Передові гібриди Lead Invicto, Besito, Generoso.
8: Деталі на lidea-riska-seeds.com.ua.
7: Lidea – європейська якість для українських полів.

0: рідний край.
1: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% остової кислоти. Урожай зберігай. Обирай рідний край. Міжнародний економічний форум. Головна економічна подія 2026 року. Майданчик, де народжуються стратегії майбутнього економіки України. Представники влади та бізнесу обговорюють інвестиції, демографію, трудову міграцію, економіку війни і економіку миру та повоєнного відновлення. Незалежний майданчик для ефективних дискусій, який обирають президенти, урядовці та лідери світового і українського бізнесу. Подія, яку не можна пропустити. Реєструйся на сайті IEF.today.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання: хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Рівне 89,5.

0: тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: З віком багато людей помічає, що організм починає реагувати на їжу більш чутливо, ніж раніше. Те, що у 20-30 років переносилося легко, після 40 може викликати відчуття важкості, здуття або дискомфорт навіть після невеликого переїдання. Це не обов'язково означає хворобу, але майже завжди відображає зміни в роботі травної системи. З віком може знижуватися швидкість перетравлення їжі та змінюватися моторика шлунково-кишкового тракту. Також змінюється чутливість до жирної, важкої або надмірно обробленої їжі. Важливу роль відіграє жовчовиділення, яке бере участь у перетравленні жирів. Якщо цей процес працює менш ефективно, організм реагує відчуттям переповнення або дискомфорту. Також впливають ферментні системи підшлункової залози, які з віком можуть працювати менш активно. Окремо варто враховувати мікрофлору кишківника, яка реагує на харчування і спосіб життя. Якщо баланс змінюється, можуть частіше виникати здуття або нестабільність травлення. Важливо звертати увагу не лише на самі симптоми після свята, а й на їх регулярність. Якщо дискомфорт з'являється щоразу після певних типів їжі, це вже підстава для оцінки стану травної системи. Сучасна діагностика дозволяє перевірити шлунок, жовчний міхур і кишківник досить точно і безпечно. У таких випадках лікар зазвичай рекомендує індивідуальний підхід до харчування та обстеження. Адже одна й та сама їжа може по-різному впливати на організм у різні періоди життя. Головне – не списувати постійний дискомфорт лише на вік або випадковість. Якщо ж вам потрібна фахова допомога лікаря, рекомендуємо звертатися до клініки «Горизонти».
0: Реклама. Нові горизонти для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Штучний інтелект – маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
3: Раджу обрати новий житловий комплекс в «Екодім» на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
4: «Екодім» на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
5: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
6: Подробиці на Suzuki Львів.UA і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
7: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорноволе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керама Маркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керама Маркет. Завжди є вибір.
9: Знижки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
10: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
13: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
14: Львів, зустрічай! Вперше у...

0: Гастропаблік. Початок о 19:00. Не пропусти. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: ФМ Галичина.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
3: Війна.
4: Армія Росії не зупиниться на лінії фронту, щоб розпочати мирні переговори щодо завершення війни в Україні. Про це російським пропагандистам повідомив голова МЗС країни-агресора Сергій Лавров. Таким чином знову можна зробити висновок, що Путін не хоче миру, адже росіяни знову пропонують нам умови, на які Україна не може піти. Про таке розповів дипломата, експосол України у Хорватії та Боснії і Герцеговині Олександр Левченко.
5: Ясно, що не Міністерство закордонних справ формує наратив того, як має закінчитися війна. Так, це робить Крим безпосередньо. Тобто Лавров може озвучити те, що формується, яка позиція в Кремлі. Тобто ця позиція визначальна, на неї треба орієнтуватися. Ну, враховуючи, що у Путіна є двійники, може якийсь двійник щось до кінця не дочув, а потім уже інший оригінал щось поправив, чи інший двійник і так далі. Звісно, що поки що Путін хоче якось показати, що він щось має досягнення і кичиться тим, що в нього там щось на Донеччині, якісь просування можуть бути, і тому не дуже зацікавлені в мирних перемовинах.
3: Прикарпаття.
4: На Прикарпатті бухгалтерка санаторію на папері влаштувала на роботу 37 працівників. Їх зарплати та премії забирала собі разом зі спільницями. Мова про державний санаторій Міністерства охорони здоров'я. Так, впродовж 5 років державі завдали збитків на понад 15 мільйонів гривень. Спершу бухгалтерка фіктивно влаштувала на роботу своїх родичів, матір, чоловіка, невістку та сина, а потім вже інших знайомих. Працівники насправді вже не виконували роботу, при цьому отримували стаж та відрахування до пенсійного фонду. Учасницям схеми вручили підозри, їм загрожує до 12 років ув'язнення.
3: Львівщина.
4: На Львівщині колишньому посадовцю одного з підприємств Міноборони України вручили підозру. За даними слідства, він організував передачу державної нерухомості в оренду із порушенням вимог законодавства. Через це державний бюджет недоотримав понад 1 мільйон гривень. Про це повідомили у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону. Суд обрав йому запобіжний захід, арешт із можливістю внесення застави понад 133 тисячі гривень. Наразі встановлюють усі обставини події та інших осіб, які можуть бути причетні до цієї схема.
3: Волинь.
4: У селі Світязь Шацької громади сталася пожежа у черету на вулиці Набережній. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій Волині. За словами рятувальників, пожежу вдалося вчасно локалізувати, а ймовірною причиною пожежі стала людська недбалість.
3: Суспільство.
4: В Україні у розпалі сезон літніх відпусток і попит на залізничні квитки різко зріс. На фоні скарг пасажирів на брак місць у поїздах, Укрзалізниці повідомили, що готують додаткові рейси в межах нового літнього графіка руху. Та чи вистачає квитків для українців і які маршрути є популярними, нам вдалося поспілкуватися не лише з пасажирами, а й з провідниками. Усі відповіді почуєте вже менш ніж за півгодини у підсумковому випуску новин на радіо ФМ Галичина вже о 18:00.
6: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 28 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 28 градусів, в Ужгороді – плюс 30. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18:00.
7: Слухай, а що значить густина 16%?
8: Простими словами, більше смаку.
7: І?
8: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
7: А смак який?
8: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
7: Звучить серйозно.
8: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
0: Реклама.
3: ФМ «Галичина».

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: точного часу. Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 6 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На ФМ Галичина.
5: У студії Яна Мацько.
4: Війна.
5: Московський НПЗ зупинився щонайменше до кінця року. За даними Ройтерса, найбільший постачальник палива для московського регіону повністю вивели з ладу після успішних атак українських дронів. Джерела в галузі повідомили Ройтерса, що через масштабні пошкодження завод не працюватиме щонайменше 6 місяців. Варто наголосити, що цей НПЗ щороку переробляв понад 11,5 мільйонів тонн нафти, забезпечуючи столицю РФ мільйонами тонн бензину та дизеля.
4: Політика.
5: У польському уряді підтримали позицію Зеленського не їхати на конференцію у Гданську. За словами міністра-координатора з питань спецслужби Польщі Томаша Симоняка, рішення президента України не відвідувати конференцію з відновлення України є правильним, але це суперечить позиції президентської адміністрації Польщі. Голова правління міжнародної політики при адміністрації президента Польщі Марчин Апшидач заявив, що відмова Зеленського від участі у конференції виставляє прем'єра Туска на посміховисько. Проте Симоняк сказав, що йому ці слова не сподобались, а відсутність Зеленського не буде критичною. І до теми в уряді Польщі вважають, що Навроцький хотів зірвати конференцію з відновлення України. Як пише портал УНЕТ із посиланням на представників уряду, Кароль Навроцький навмисно оголосив рішення про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла саме перед конференцією у Гданську. За словами співрозмовника у канцелярії польського прем'єра, польський президент прагнув посилити напруженість у відносинах з Україною. Угорщина блокує відкриття решти кластерів у переговорах про вступ України та Молдови до Євросоюзу. За словами двох дипломатів, Будапешт став єдиною столицею, яка виступила проти цієї ініціативи. Пропозицію знову обговорюватимуть вже наступного тижня. Прем'єр Угорщини пояснив, що це могло б надіслати поганий сигнал для країн Західних Балкан, які працюють над вступом до Євросоюзу.
4: Кримінал.
5: ДБР розпочало перевірку полку Скеля після журналістського розслідування про ймовірні катування, знущання та смерті мобілізованих. Напередодні журналісти опитали понад 30 свідків, зокрема і бійців полку, які заявили про побиття, прив'язування мобілізованих до квадроциклів та примотування скотчем до стовпів, мінування периметра навколо навчальних центрів, через що нібито були підриви новобранців, а також конвоювання навіть до вбиральні, утримання людей із ВІЛ, туберкульозом та наркозалежністю, без доступу до необхідних ліків та терапії. У полку Скеля натомість відкинули звинувачення та заявили, що журналісти звели історію полку до окремих трагічних випадків. Тепер справа розслідується за статтею про перевищення влади чи службових повноважень у воєнний час, що спричинило тяжкі наслідки.
4: Суспільство.
5: В Україні у розпалі сезон літніх відпусток і попит на залізничні квитки різко зріс. На фоні скарг пасажирів на брак місць у поїздах «Укрзалізниці» повідомили, що готують додаткові рейси в межах нового літнього графіка руху. Та чи вирішили питання із браком квитків на популярні напрямки, і чи комфортно взагалі подорожувати зараз за потягами, і що про «Укрзалізницю» думають пасажири. Про це все знає наша Юлія Гапенюк.
6: В Україні зростає дефіцит квитків, адже бракує нових потягів і ремонтних підприємств. Водночас в «Укрзалізниці» звітують про успішну роботу та перевезення величезної кількості пасажирів. Ми зверталися до прес-служби компанії, проте чекати 10 днів на розгляд інформаційного запиту не стали. Тож, отака прошалений попит пишуть в соцмережах компанії.
7: Понад мільйон пасажирів «Укрзалізниця» перевезла за два тижні – від 8 до 21 червня. Топовий напрямок – Київ, Львів і зворотно. Тут попит на квитки перевищує пропозицію у три рази. Щоб більше людей мали можливість здійснити зайняти подорож, ми призначили додаткові потяги. До їхнього складу увійшли вагони, які раніше були задіяні на напрямках з меншим навантаженням. Значна частина пасажирів зараз – дитячі групи. Серед них – юні спортсмени, діти військових та загиблих героїв. Ми розуміємо масштаби дефіциту місця, тому намагаємося за можливості додавати потяги на популярні напрямки для відпочинку на вихідні.
6: Водночас компанія постійно оновлює ціни на квитки, а також і на штрафи. «Укрзалізниця» активно застосовує суворі фінансові санкції, а безквитковий проїзд карається у 10-кратному розмірі від вартості квитка на весь маршрут прямування поїзда. А про роботу в потягах ексклюзивно для ФМ Галичина розповіли кілька провідників популярних маршрутів, зокрема Київ-Львів та Запоріжжя-Львів.
1: Збільшилося. Вагони повністю забиті. Там не вистачає місць, треба вагони додати. Ну так тяжко. В білеті там написано все. Є кондиція, значить є вагон. Якщо нема, значить нема. Це залежить від комплектації поїзду, вагона. Більшості немає. Ну як їду? Так як раніше їздив. Відкриваються вікна, ти їдеш, вентиляція працює.
8: Поліція є, вони штрафують, а ми не штрафуємо, у нас немає такого права. Ми нема вагонів, нема потягів. Ти так само виходить, і нема квитків, і немає куди це напрямків. Ти все. А як я можу, куди я їх положу, якщо вони безкоштовно, навіть попросять, ну куди? Ні, ми затримуємося, да, в країні ж війна. Ми ж їздимо в ту сторону на Запоріжжя, то там часто дронова небезпека. І ми евакуюємо людей, виводимо. Саме більше це ось, що є 5 годин, да.
9: Не буває струму через атаки дронів. Ну, локомотив може запізнюватися, слаба напруга, ну, буває запізнення на годину, на півтори, може менше. Ну, з Києва так, проблемно, то місць немає фактично, 100% зараженість. Зауваження попереджаємо, що про куріння, навіть в туалетах буває, чоловіку сам, ну, взагалі заборонено в поїздах, як знаєте, курити.
6: Як ви зрозуміли, ми побували на залізничному вокзалі у Львові. Поспілкувалися із пасажирами. Скажу відверто, є багато скарг. Думки людей про квитки, спеку у вагонах і не лише. Слухайте далі.
10: Стоїть сотня народу. Та об'явили вже посадку. І ще непонятно, коли буде. Щоб порядок був в державі і на Укрзалізниці також. Повинно видержуватися згідно розкладу. Щоб люди нервувалися, бігали по пероні.
11: Квитків неможливо взяти, хоча вільні місця в поїздах є. Чим дорожчі квиток, там є кондиціонер.
12: Вікна є, форточки відкриваються. Не змінилось нічого, допустим, за 5 років. От як було, так і є. Мої чемодани не поміщаються. Вони стояли в мене в ногах.
13: Я їхав безкоштовно, біженці.
14: Які кондиціонери? Не смійтесь. Вікна відкриті і поїхали.
13: Півгодини може достати. Ну він тоді рушає на перегонах доганяє.
15: Ні, у нас було все добре. Потяг не запізнився. Ну так, загруженість. Ну, але квитки взяли без проблем. Ну, Дніпро, Львів.
4: Спорт.
5: Сьогодні київська «Динамо» зіграє товариський матч проти словацької «Жиліни». Стартовий свисток вже пролунав. Про перебіг гри, прогнози букмекерів, а також про завтрашній ігровий день чемпіонату світу з футболу почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо «ФМ Галичина».
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
5: У західних областях завтра буде сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо ФМ Галичина, важливий з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
16: «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
17: Реклама.
18: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
19: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
18: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
17: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
3: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
2: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
4: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
5: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: З товариством Форшнер Україна є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата. Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз. 066-351-67-92. Товариство Форшнер Україна.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.

0: цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні перенесемося до Південно-Східної Азії, де особливо цінують ароматну рослину пандан. Її листя часто називають азійською ваніллю через солодкий аромат із нотками ванілі, кокосу і горіхів. На основі пандану створюють ніжний молочний напій із красивим зеленим відтінком. Він має м'який вершковий смак і дуже впізнаваний аромат, який складно сплутати з будь-чим іншим. Пандан Milk Drink особливо популярний у Малайзії, Сінгапурі і Таїланді. Його подають як охолодженим, так і теплим. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
4: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
4: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
4: Квас Микулин. Коли хочеться натурально.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». «Сузуки Вітара» – це перевірена роками якість та надійність. «Сузуки Вітара» – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер «Сузуки».
4: Подробиці на «Сузуки Львів.UA» і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
5: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У «Керама Маркеті» відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керама Маркет. Завжди є вибір.
6: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
7: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: відчуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
4: Біт-трем-біт вже у тебе в голові. Вівтар уже в плейлисті.
5: А я поклав своє кохання на вівтар.
4: Тоді май на увазі. 4 липня. Площа ТРЦ Південний. Автор найвибуховіших хітів Нікіта Кісельов із великим сольним концертом у Львові. Треки, що наживо, звучать ще потужніше. Організатор – агенція «Вініл». Квитки вже у продажу. Живий звук.
6: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний Хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності. Будівельний Хан. Завжди поруч.
7: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
8: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
10: Сьогодні у випуску розповім про товариський матч «Динамо» та прогнози букмекерів, про чемпіонат світу, а також поговоримо про волейбол.
9: Про футбол.
10: Сьогодні київське «Динамо» зіграє товариський матч проти словацької «Желіни» на літніх навчально-тренувальних зборах в Австрії. Поєдинок вже стартував. І за підсумками сезону 2025-26 «Желіна» посіла четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату. На Словаччину такий суперник. Та попри це, на думку букмекерів, переможе «Динамо». Сьогодні у вечірній програмі відбудуться перші два матчі останнього туру групового етапу чемпіонату світу 2026 із футболом. Вже о 22-й пролунає стартовий свисток у матчі Швейцарія-Канада. Також у цей же час зіграють Боснія та Герцеговина проти Катару. У ніч 25 червня о 1-й ночі та 4-й ранку стартуватимуть одразу по два поєдинки. Отож, у 1-й ночі зіграють Шотландія-Бразилія та Марокко-Гаїті. О 4-й ранку на поле вийдуть Південно-Африканська Республіка проти Південної Кореї та матч Чехія-Мексика. І до теми завершилося друге коло чемпіонату світу з футболу. Так от, за підсумками зіграних поєдинків, суперкомп'ютер Opta Analyst визначив фаворитів Мундіалю, який триватиме ще 3 тижні. І головним претендентом на першість тепер є не збірна Франції, а саме Аргентини. У першій п'ятірці продовжують займати місця Англія та Португалія, хоча їх наздоганяють команди Німеччини, Норвегії, Бразилії, Нідерландів та Сполучених Штатів. Дональд Трамп та Джанні Інфантіно разом вручатимуть трофей переможцю чемпіонату світу 2026 у Нью-Йорку у день фіналу. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо. Президент Сполучених Штатів вже не вперше стане учасником церемонії нагородження переможців міжнародного футбольного турніру. І за словами президента ФІФА, вони насолоджуватимуться фіналом і разом вручатимуть трофей переможцю.
9: Про волейбол.
10: Наша збірна з волейболу у ці хвилини грає проти Бразилії. Під час підготовки була проведена ротація на позиції зв'язуючого. Замість Віталія Щиткова до складу включили Сергія Євстратова. Ще троє волейболістів, які були у заявці збірної України на перший тиждень Ліги нації у Китаї, перейшли до розташування молодіжної команди Ю-22. Йдеться саме про Олександра Бойка, Максима Дрозда та Олега Плотницького.
9: Про теніс.
10: Ангеліна Калініна не зуміла пробитися у чвертьфінал турніру серії WTA 250 в Істборні. Українка поступилася американці Маккартні Кеслер. Зазначу, що суперниці раніше не зустрічалися. Гра тривала 1 годину 39 хвилин і завершилася з рахунком 4-6 та 3-6. Водночас Анастасія Соболєва стартувала з перемоги на турнірі серії ITF W50 у польському Гданську. У матчі першого кола вона була сильнішою за місцеву спортсменку Марселіну Подлінську. Раніше суперниці теж не зустрічалися. Поєдинок тривав 1 годину 43 хвилини і завершився з рахунком 7-5 та 6-1. Це були усі новини спорту на сьогодні. Ще більше слухайте завтра о 9:30.
9: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
5: Смажена в серці Галичини.
4: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
5: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Зима близько.
1: Це не просто фраза з серіалу. Це привід робити закрутки.
0: Консервуємо на зиму у проєкті «Підслухано у господині». Разом з Оцтом «Рідний край».
2: Сьогодні поділюся рецептом консервованих помідорчиків. На дно 3-літрової банки потрібно покласти зелень петрушки, листя хрону, вишні і чорної смородини, перець чорний горошком, духмяний перець, 2 штуки лаврового листа, горошки гірчиці і на кінець ножа корицю. Помідори поколоти і скласти в банку. Залити маринадом. На маринад беремо 1 літра води, 35 грам солі, 130 грам цукру, 50 мг якісного 9% столового оцту. Стерилізуємо 20 хвилин.
3: Реклама.
2: І головне, не забудьте вибрати якісний і перевірений роками столовий оцет торгової марки «Рідний край». Ви можете бути впевнені, що він містить власне 9% оцтової кислоти. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край».
3: Реклама.
0: Оцет «Рідний край». 15 років на ринку. Реальні 9% оцтової кислоти. Оптимальне співвідношення якості та ціни. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край».
3: Реклама.

0: В Україні 7 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Чуєш ці запальні ритми?
3: Самба!
2: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
3: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
2: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
3: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
6: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
7: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
8: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
9: Найгарячіший джаз-фестиваль літа повертається. Львів Summer Jazz Fest 26-27 червня. 47 музикантів. Легендарний Адам Вент. Триразовий номінант Греммі Усейн Бекіров. Електронно-джазовий проєкт Ді Електро. І легенда українського джазу. Арт-директор фестивалю Олексій Коган з Jazz in Kyiv Band. Квитків обмаль купуй на сайті львівсаммерджазфест.інфо.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Штучний інтелект – маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
5: Раджу обрати новий житловий комплекс в «Екодім» на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
6: «Екодім» на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
7: Завітайте в Керамамаркет і ви відчуєте інший світ.
8: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керамамаркет. Завжди є вибір.
9: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Питання

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
2: Коли про їжу вже подбали.
1: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять Шашлайк. Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
2: А якщо гостей багато?
1: Тоді замовляєш кейтеринг від Шашлайк. Повне накриття столу під ключ.
2: Шашлайк. Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
1: Мамо, знову закінчився папір.
2: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
1: Він такий м'який.
2: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
3: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
4: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
3: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
4: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
3: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
4: Квас Микулин. Коли хочеться натурально.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
4: Міжнародний економічний форум. Головна економічна подія 2026 року. Майданчик, де народжуються стратегії майбутнього економіки України. Представники влади та бізнесу обговорюють інвестиції, демографію, трудову міграцію, економіку війни і економіку миру та повоєнного відновлення. Незалежний майданчик для ефективних дискусій, який обирають президенти, урядовці та лідери світового і українського бізнесу. Подія, яку не можна пропустити.
0: Реєструйся на сайті IEF. Today.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Угли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Україні 9 вечора.
1: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

В Україні 10 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина.
1: Хочеш, я тебе обійму, для цього нічого не треба. Не треба бути ніким, можна бути німим, мовчати теж буває потреба.

Слухай своє. ФМ Галичина.

В Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє.